get you on your feet again. Relax, I'll need some information.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23555555.
4: Elvar Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvar Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60 03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook-ზე.

0: გამოკვლევად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ. გორგია ჯიზე.
3: მირანდა
4: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოს

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები

0: თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმილენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. სიახლე კავკასიის ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, LED ნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად. ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ze ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ფანჯრის მინაზე ვკითხულობ წვიმას შენ კი ლოგინში ბავშვი.

0: მოქმედობის სრულიად საქართველოს 9 საათი და 7 წუთით ფიქსირდება ქალაქის დროით. ამ მომენტიდან იწყება ჩვენი ერთობა ჩვენს ტალღაზე. მომდევნო 6 მუსიკალური საათი უნდა გავატაროთ ერთად და ტვირთული ინფორმაციებით და ტვირთული რუბრიკებით, რომელიც სხვადასხვა თემებს მოიცავს, დაწყებული ავტომობილებით, დამთავრებული ირჩევებით, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საავტომობილო თემატიკით, ასევე საინტერესო მიმოხილვები კინოსა და მათ საუნდტრეკებზე და მოკლედ მოვისმენთ არაერთ სიმღერასაც, რა ყველაზე მთავარი, რომელიც განწყობას დილიდანვე შეგვქმნის საუკეთესოს. მე გვანცა გავხვევართ, მშვიდობიანი გადაადგილება მისურვებია ყველასთვის, სადაც არ უნდა მიდიოდეთ. საათის 20-ზე ამის ინფორმაციას გაგიზიარებთ.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. თუ ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი სულანთია, აზიანებს თუ არა ეს რაიმეს? სამუხრუჭე სისტემის მაჩვენებელ სულ ორი სენსორი ანათებს. ერთი დგას იქ, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია, რომელიც იმ შემთხვევაში რეაგირებს და ანთებს ნატურას თუ სითხე დააკლდა. მეორე სენსორი კი თვითონ ხელის მუხრუჭთან დგას, ანუ სითხე არ აკლია. ამ შემთხვევაში ორიდან ერთ-ერთი სენსორი იქნება დაზიანებული. ძალიან მარტივია იმ ავზის სენსორის გადამოწმება, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია. ავზის ხუბთან ერთდება სადენები, რომლებიც ძალიან იოლად იხსნება. ამ სადენების გამოერთების დროს ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი ანთებული უნდა დარჩეს, რაც ნიშნავს, რომ სენსორი არაფერ შუაშია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.

0: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie-ს ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 19-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერილეები 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
9: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ყველა მიცის, რომ ნერვულ ფსიქიკური გადაძაბვა ხშირად ცალკეულ დაავადებათა განვითარების ან გამწვავების მაპროვიცირებელი ფაქტორია, მათ შორის კანის პათოლოგიების. გამოხატულ სიმპტომებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია კანის ქავილს. ნერვულ ნიადაგზე ზოგს ხელები, ფეხები, თავი ან სხეულის სხვა მიდამოებზე ექავება. აღნიშნული სიმპტომი საზოგადოდ დიდ დისკომფორტსა და მოუსვენრობას იწვევს. ნერვულ ნიადაგზე აღმოცენებული ქავილის კლინიკური სურათი ძალზე სხვადასხვაგვარია. ამიტომ სწორი დიაგნოზის დასმა არც ისე ადვილია. მით უმეტეს, სტრესზე რეაქცია შესაძლოა მოგვიწვიოს.

0: გახლავთ, რომ მუდმივი მოუსვენრობა, შფოთვა, განგაში და ნერვული გადაძაბვა იმუნურ სისტემას ძლიერ დარტყმას აყენებს. ამ შემთხვევაში იმუნური სისტემის სამიზნედ საკუთარი ორგანიზმის უჯრედები იქცევა. დამცავდა აგრესიულ მექანიზმებს შორის წარმოიშობა დისბალანსი, სადაც აგრესიული, ხშირად დამანგრებელი პროცესები დომინირებს. საერთო ვითარების ფონზე კანის ნერვული დაბოლოებები, სენსორული რეცეპტორები აქტიურდება და განუწყვეტლივ აწვდის სიგნალს ზურგის ტვინს, რომელიც თავის მხრივ თავის ტვინს გადასცემს შესაბამის ინფორმაციას.
1: დეტერჟია ადრენალინი.
0: კანის ქამილი ხშირად ამა თუ იმ პათოლოგიური მდგომარეობის ერთგვარი ნიშანია. კანის რეცეპტორების ძლიერი გაღიზიანება კი ზოგჯერ ტკივილს იწვევს. ბუნებრივია იბადება კითხვა, როგორ განვასხვაოთ ნერვული ქავილი კანის პათოლოგიისთვის დამახასიათებელი ქავილისგან. კანის ქავილი ხომ ფსიქიკურ სტრესთან ერთად ბევრ პარაზიტულ და კანის მრავალ დაავადებასაც ახასიათებს: მუნს, ჭინჭრის ციებას, დერმატიტს, მიკოსს და სხვა. ნერვული ქავილის შემთხვევაში დამამშვიდებელი საშუალებები ეფექტს ახდენს და სიმპტომს აცხრობს. თუ ქავილი დამამშვიდებელი საშუალების მიღების შემდეგაც იმავე სიმძაფრით გაგრძელდა, აუცილებელია ექიმთან მისვლა და სათანადო გამოკვლევების ჩატარება. თვითმკურნალობა სედატიური და დეპრესიის საწინააღმდეგო ძლიერი საშუალებებით არ შეიძლება. მიჩვევას, ძილიანობას, ტვინში მიმდინარე განსაზღვრული პროცესების შეკავებას იწვევს. ნერვული ქავილის შემთხვევაში თამამად შეგიძლიათ მიიღოთ კატაბალახას, შავ ბალახას, პიტნის ნაყენები. ნერვულ ქავილთან ბრძოლის ხალხური საშუალებებიდან გირჩევთ გამოიყენოთ ძმარი ან პომიდრის წვენი. თუ კანის შესაბამის უბნებს ძმრის 9%-იან წყალხსნარში ან პომიდრის წვენის წყალხსნარში თანაფარდობით 2:1-თან დასოლებული დოლბანდის ნაჭრით დაიმუშავებთ, შვებას იგრძნობთ. კარგია აგრეთვე სალბის, გვირილის, მუხის ქერქის აბაზანები და გამაგრილებელი ეფექტის მქონე კრემები: ქაფურის, პიტნის, ევკალიპტის. პროფილაქტიკისთვის მნიშვნელოვანია ნერვული სისტემის გაკაშება, სტრესისადმი მდგრადობის გამომუშავება, საპასუხო რეაქციათა გაწონასწორება.
1: დეტერჟია ადრენალინი.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ყოველდღიელის
1: ავტორადიოს არომატული დილა.
0: იმიტომ რომ მთელი დღე
1: ხალისიანად იაროთ არომატულ სიამოვნებით გასალოცაზე.
0: ავტორადიო.

0: დღის არომატული დასაწყისისთვის
1: ავტორადიოს დილა საკმარისია.
0: დაგოკედილა ავტორადიოსთან ერთად.
1: ავტორადიოს დილით. ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: ამინდის ინფორმაციას გიზიარეთ ჩვენ სტავღაზე დღეს პირველად, რომელსაც მეტეოროლოგები გვაწვდიან და რომელიც არის დღევანდელი დღისთვის მოსაოდნელი. დავიწყებთ დასავლეთიდან, სადაც ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე დღეს სინოპტიკოსთა ცნობით იქნება წვიმიანი. თუმცა ხანმოკლე წვიმას ველოდებით. 6 ივლისს სოხუმს 26 გრადუსი ელოდება, 16 მინისტიას, 25 ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში პროგნოზირება ნოზურგეთს 22 გრადუსი ელის. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში 23, ბორჯომში 22 გრადუსი გვალის, სურამს 20-28 გორს 24 ცხინვალს, თელავს 27, როსტოვში კი 29 გრადუსი დაფიქსირდება. რაც შეეხება თბილისს, აერის ტემპერატურა დღეს მანძილზე 27 გრადუსს მიაღწევს, ხანმოკლე წვიმასაცვალით.
0: რეკლამა.
4: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
8: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან. სადაც საქართველოა.
12: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
13: დღევანდელ Beauty Line-ში მისი პოპულარობიდან გამომდინარე მინდა პეპტიდებზე. მის სარგებელზე სწორად შერჩევასა და გამოყენებაზე გიამბოთ. ბოლო დროს ინფლუენსერები თუ ბიუტი ბლოგერები აქტიურად მოიხსენიებენ მას როგორც ბოტოქს ინექციის გარეშე, რაც დამეთანხმებით, რომ მიმზიდველა ჭღერს. დასაწყისისთვის გეტყვით, რომ პეპტიდები უმცირესი ზომის ნაწილაკებია, არის სხვადასხვა ტექსტურისა და ტიპის. სწორედ მათი მცირე ზომიდან გამომდინარე აქვთ უნარი შეაღწიონ იქ, სადაც სხვა ნივთიერებას არ შეუძლია. ამიტომაც მათ ასაკობრივ კანთან ბრძოლაში განსაკუთრებული ფუნქცია აკისრიათ. როგორც უკვე აღნიშნე, პეპტიდები არსებობს რამდენიმე სახის, რომლებიც კლასიფიცირდება მათი სტრუქტურის, მოცულობის ან ფუნქციის მიხედვით. თითოეულ მათგანს აქვს განსხვავებული როლი ორგანიზმში ან გამოყენების მიზანი, მედიცინასა თუ კოსმეტიკაში. მაგალითად, სიგნალური პეპტიდები მათივე სახელწოდებიდან გამომდინარე უჯრედებს ატყობინებენ, რა გააკეთონ, მაგალითად, განახლდნენ, გამრავლდნენ ან რეგენერაცია განიცადონ. რის შედეგადაც ხდება კანის უჯრედების სტიმულაცია, კოლაგენისა და ელასტინის სინთეზის გაზრდა, კანის დაბერების შეფერხება. სიგნალური პეპტიდები აქტიურად გამოიყენება ანტიეიჯ კოსმეტიკაში, რადგან დაკარგული კოლაგენისა და ელასტინის გამომუშავების სიგნალს გადასცემენ, რაც ასაკობრივი კანის მთავარი პრობლემაა. კიდევ ერთი პეპტიდების ტიპი, რომელიც აქტიურად გვხვდება ჰიგიენურ კოსმეტიკაში, გახლავთ გადამტანი პეპტიდები, რომლებიც კანში სპილენძის გადატანის ხარჯზე უზრუნველყოფენ კოლაგენისა და ელასტინის ზრდას. არსებობს ასევე ნეიროპეპტიდები, რომელთა ფუნქცია მიმიკურ ნაოჭებთან ბრძოლა. ცხადია, პეპტიდების როლი მხოლოდ კანზე ზრუნვაში არ გამოიხატება და მათ უდიდესი როლი აკისრიათ ზოგადად ჩვენი სხეულისა და ტვინის ფუნქციონირებაში, თუმცა მთავარი აქცენტები გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე იმ სარგებელზე გაკეთდა, რომელიც შეიძლება პეპტიდებმა სახის კანის მოვლისას მოგვიტანოს. შეიძლება გადაჭარბებულია შეფასება, რომ პეპტიდების გამოყენებით ბოტოქსის ეფექტს მივიღებთ სახეზე და რომ ეს მომენტალურად მოხდება, თუმცა სწორად შერჩეული პროდუქტის სისტემატიური გამოყენებით ნამდვილადაა შესაძლებელი კანის დატენიანება, დამშვიდება, დამცავი ბარიერის გაძლიერება, კოლაგენისა და ელასტინის სტიმულაცია, ნაოჭების შემცირება და მისი გაერთგვაროვანება.
12: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასები მინდა გაგიზიაროთ. ამჯერად ვისაუბრებთ სოკარის ქსელზე, სადაც ღირებულება სუპერის არის 4.15 თეთრი ფასი, პრემიუმის 3.75 გახლავთ, ევრო რეგულარის ღირებულება 3.60, ევრო დიზელის კი 4.5 თეთრი. პორტალის ქსელში კი დღეისთვის სუპერის საფასური შეადგენს 3.74-ს. ასევე გაითვალისწინეთ, რომ ფასი პრემიუმის 3.59-ია, ღირებულება ევრო რეგულარის 3.29, ევრო დიზელის კი 4.09 თეთრი გახლავთ.

0: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-455-1145. შენი სვლა.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ჰაეროვანი შეუცვლელი

0: და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ვიდო ბიჭი შემეძინა მომილოცე. ხოდა გადავწვიდე Windows-ი დავარქვა. რა ვიცი, ყოველ საათში გადაყენება ჭირდება და

0: გამარჯობის რიგით პირველი მუსიკალური საათი ცნალდა ლოკო თავის დასასრულს ახლოვდება ერიკ ბენე შემოგვერთდება სულ ცოტა ხანში მას შემდეგ რაც ასტროლოგიურ პროგნოზს გადავავლებთ თავს თუმცა მანამდე მინდა რომ ეროვნული ბანკის ადგენილებაზე ველაპარაკოთ დღეს თუ ამერიკული დოლარის შეძენას აპირებთ გაითვალისწინეთ რომ ფასი 2.64 თეთრია ევროს ღირებულება 3.2 თეთრი გერმანკას დელინგის საფასური კი 3.52 თეთრი არის აღნიშნული
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა
2: ერთად გემოს გარშემო კამპა
0: რაჩახება ასტროლოგიურ პროგნოზს განსაკუთრებულ ყურადღებას ითხოვს მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდი რომელიც დაიწყება დილისათვის ნახევარზე და გაგრძელდება საღამოს 19 საათამდე ამ მონაკვეთში მთვარის ნეგატიური ენერგია ზედმეტად ადუნებს ადამიანის ყურადღებას რაც შესაძლოა არის არასასურველი ტრამვების და ავარიების მიზეზი გახდეს გაითვალისწინეთ რომ ზოგიერთი ადამიანი დღეს ფრიად არალოგიკურად იმოქმედებს და იაზროვნებს ამასთანავე მოიმატებს იღბალი ინტუიცია კეთილშობილობა და ადამიანების შემოქმედებითი ნიჭის გამოვლენის უნარი განმავლობაში არ არის სასრულით მის შეჭრა. დღეს მოერიდეთ ახალი და დიდი საქმის დაწყებას, სესხის აღებას ან გაცემას, ასევე მოერიდეთ სკოლის და დაბირების გაცემას, განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინეთ საიდუმლო საქმეებისა და საიდუმლო სიყვარულის მიმართ. ჯანმრთელობის კუთხით საგრძნობლად სუსტდება ტერფების ზონა, ლიმფური და ნერვული სისტემები. მინერალებიდან დღის განმავლობაში რეკომენდირებული არის მარგალიტის, ალექსანდრიტის, გიშერის, მარჯნისა და ამეთვისტოს გამოყენება, ხოლო საღამო საათებში ვალისა და გონდეს ესქვები მეტად მოიზიდავენ თქვენსკენ სასიკეთო კოსმეურ ენერგიებსა და ცხოვრების ოლ შესაძლებლობებს. ფერებიდან დღეს პირველ ნახევარში დადებითი ფერი არის ის ფერი მწვანე ვერცხლისფერი, ხოლო საღამოს წითელი, ყვითელი და ნარინჯისფერი. ზოდიაქოს ნიშნებიდან ძალიან კარგი არის მორიელებისთვის დღევანდელი დღე, შედარებით ნეგატიური და დაძაბული არის ეს პერიოდი სასწორისა და მშვილდოსნების ზოდიაქოს ნიშნებისათვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარ ჯანმრთელობისა და მიმდინარე ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მოიქცეთ თუ ძალიან სწრაფად დუღდება წყალი? სავარაუდოდ პრობლემა სერიოზულია. ყველაზე მარტივი რაც შეგიძლიათ თავად შემოწმოთ ის არის რომ დააკვირდეთ რადიატორს და გაარკვიოთ მას ან წყლის მილებს რაიმე პრობლემა ხომ არ აქვს. წყალი ხომ არ გაზდის, ან ოდნავ მაინც ხომ არ ჟონავს. ამ დროს სისტემას წყალი აკლდება და შესაბამისად იწყება დუღილი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: ერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყება ავტორადიოს ტალღაზე. ჩვენ მოვისმენთ ამჯერად რუბრიკას ადრენალინს თაკო კროპირიძესთან ერთად. საათი შუაგულს კი მინდა რომ შემოგთავაზოთ ლაინაპი იმისთვის რომ ვიცოდეთ რას ვნახავთ უახლოეს დღეებში სხვადასხვა ლოკაციაზე. ივენთებს გულისხმობ რა საკოროლია და მნიშვნელოვან ღონისძიებებს. ამიტომ დარჩეთ და იყავით ყურადღებით ამჯერად ადრენალინი. საათის 20-ზე ამიდის ინფორმაცია, რომელიც არის დღევანდელი დღისთვის მოსალოდნელი. საათის 9:00-ს კი როგორც წავის ფასები ასევე ლაინაპი.
1: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
2: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ყველა მიცის, რომ ნერვულ ფსიქიკური გადაძაბვა ხშირად ცალკეულ დაავადებათა განვითარების ან გამწვავების მაპროვიცირებელი ფაქტორია, მათ შორის კანის პათოლოგიების. გამოხატულ სიმპტომებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია კანის ქავილს. ნერვულ ნიადაგზე ზოგს ხელები, ფეხები, თავი ან სხეულის სხვა მიდამოებზე ექავება. აღნიშნული სიმპტომი საზოგადოდ დიდ დისკომფორტსა და მოუსვენრობას იწვევს. ნერვულ ნიადაგზე აღმოცენებული ქავილის კლინიკური სურათი ძალზე სხვადასხვაგვარია. ამიტომ სწორი დიაგნოზის დასმა არც ისე ადვილია. მით უმეტეს, სტრესზე რეაქცია შესაძლოა მოგვიანებით გამოვლინდეს. თანაც ყოველ ადამიანთან ინდივიდუალურად. საქმე ის გახლავთ, რომ მუდმივი მოუსვენრობა, შფოთვა, განგაში და ნერვული გადაძაბვა იმუნურ სისტემას ძლიერ დარტყმას აყენებს. ამ შემთხვევაში იმუნური სისტემის სამიზნედ საკუთარი ორგანიზმის უჯრედები იქცევა. დამცავ და აგრესიულ მექანიზმებს შორის წარმოიშობა დისბალანსი, სადაც აგრესიული, ხშირად დამანგრებელი პროცესები დომინირებს. საერთო ვითარების ფონზე კანის ნერვული დაბოლოებები, სენსორული რეცეპტორები აქტიურდება და განუწყვეტლივ აწვდის სიგნალს ზურგის ტვინს, რომელიც თავის მხრივ თავის ტვინს გადასცემს შესაბამის ინფორმაციას.
1: ეთერშია ადრენალინი.
2: კანის ქავილი ხშირად ამა თუ იმ პათოლოგიური მდგომარეობის ერთგვარი ნიშანია. კანის რეცეპტორების ძლიერი გაღიზიანება კი ზოგჯერ ტკივილს იწვევს. ბუნებრივია იბადება კითხვა, როგორ განვასხვაოთ ნერვული ქავილი კანის პათოლოგიისთვის დამახასიათებელი ქავილისგან. კანის ქავილი ხომ ფსიქიკურ სტრესთან ერთად ბევრ პარაზიტულ და კანის მრავალ დაავადებასაც ახასიათებს. მუნს, ჭინჭრის ციებას, დერმატიტს, მიკოსს და სხვა. ნერვული ქავილის შემთხვევაში დამამშვიდებელი საშუალებები ეფექტს ახდენს და სიმპტომს აცხრობს. თუ ქავილი დამამშვიდებელი საშუალების მიღების შემდეგაც იმავე სიმძაფრით გაგრძელდა, აუცილებელია ექიმთან მისვლა და სათანადო გამოკვლევების ჩატარება. თვითმკურნალობა სედატიური და დეპრესიის საწინააღმდეგო ძლიერი საშუალებებით არ შეიძლება. მიჩვევას, ძილიანობას, ტვინში მიმდინარე განსაზღვრული პროცესების შეკავებას იწვევს. ნერვული ქავილის შემთხვევაში თამამად შეგიძლიათ მიიღოთ კატაბალახას, შავბალახას, პიტნის ნაყენები. ნერვულ ქავილთან ბრძოლის ხალხური საშუალებებიდან გირჩევთ გამოიყენოთ ძმარი ან პომიდრის წვენი. თუ კანის შესაბამის უბნებს ძმრის 9%-იან წყალხსნარში ან პომიდრის წვენის წყალხსნარში თანაფარდობით 2:1-თან დასოლებული დოლბანდის ნაჭრით დაიმუშავებთ, შვებას იგრძნობთ. კარგია აგრეთვე სალბის, გვირილის, მუხის ქერქის აბაზანები და გამაგრილებელი ეფექტის მქონე

0: რემები, კაფურის, პიტნის, ევკალიპტის. პროფილაქტიკისთვის მნიშვნელოვანია ნერვული სისტემის გაკაშება, სტრესისადმი მდგრადობის გამომუშავება, საპასუხო რეაქციათა გაწონასწორება.
1: დეტერჟია, ადრენალინი.
2: You think that I'm down and out, cause you're out of my life. Don't think too much, cause I'm there for life. Don't think you're gonna handle life.

0: реклама.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23555555.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე,

0: Malibu, Declari, მზის ხივების განდაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდე საქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: გადავწყვიტე 6-ის მერე აღარ ვჭამო. ძალიან მომიმატე. სავალ ბორშს დავლებ.
3: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
4: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
5: ამინდის პროგნოზი.
4: ავტორადიოს ეთერში.
1: ინფორმაციას კიდევ ერთხელ გაგიზიარებთ, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს. დასავლეთ საქართველოს ავადობა წვიმა, თუმცა ხანმოკლე ტემპერატურა სოხუმს 26 გრადუსი ალის 16 მესტია, 25 ვარაუდობენ. ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში, ოზურგეთში კი 22 გრადუსი არის აღნიშნული. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი, ახალციხეში 23-22, ბორჯომში ვალოდები, ცურამს 28-28 გორსელოდება, ცხინვალს 24-27 თოვლს, რუსთავში კი ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 29 გრადუსს მიაღწევს. რაც შეეხება თბილისს, ჰაერის მაქსიმალური ნიშნული 27 გრადუსი დაფიქსირდება, დღე კი წვიმიანი იქნება.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასადით.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
6: MBC Bank წერტილი G.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა.
9: ლაკოჯი ფონდე. იმგზავრე კომფორტულად დიარეიზაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
10: ყელი მткиვა, מחხველებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
11: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
12: ტეტესეფტ.
13: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
14: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
15: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
16: როცა ბენზინით ბაქს ვავსებ, ჩემი მანქანა ზუსტად ორჯერ წვირდება.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: ლაინაპის ფარგლებში მინდა წარმოვადგინო დაგეგმილი ივენტების და ღონისძიებების შესახებ 9 ივლისის შეგიძლიათ კალენდარზე მოინიშნოთ. გეოგრაფია წარმოგიდგენთ განსაკუთრებულ მუსიკალურ საღამოს ნიკარსალაძესთან ერთად. მოემზადეთ ემოციებით სავსე ღამისთვის, საყვარელი ჰიტები, ცოცხალი შესრულება და უნიკალური ატმოსფერო ბათუმის ბულვარში. საღამოს ენერგიას გააგრძელებს და მსმენელის განსაკუთრებულ განწყობაზე იზრუნებს DJ ჰისტარით. 10-12 ივლისი ბათუმში რიგით 19-ე შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი გაიხსნება წელს მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის 100 წლის იუბილე აღინიშნება. ფესტივალს მაილს დევისის იუბილესთან დაკავშირებით მისი ოჯახის წევრი, პროდიუსერი და დრამერი ვინს ვილბურნ ჯუნიორი თავისი ბენდით მებით, იგივე მაილს ელექტრიკ ბენდით გახსნის. წელს კი ბენდი ყველა საერთაშორისო ფესტივალზე განსაკუთრებით არის აქტუალური. არტისტებსა და მსმენელს ტრადიციულად ბათუმის კორტები უმასპინძლებს. ფესტივალის ორგანიზატორები ჭარის რეგიონის სტუმრებს როგორც ყოველთვის განსაკუთრებულ საღამოებს პირდებიან. 11 ივლისს ნოემა ივენტს კი ეპატეჟება 90-იანების წვეულებაზე. თუ

0: სურს გახდე ენერგიული დაუვიწყარი და ამოდროულად ნოსტალგიური საღამოს ნაწილი, აუცილებლად ესტუმრეთ კუსტბა ბიჩ კლუბს. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან აჩიკო მეფარიძე, გიგა მიქაბერიძე, რუსამორჩილაძე, დათო ფორჩხიძე, თამუნა ამონაშვილი, ჯამბურია თიკა, ვერიკო ტურაშვილი, ნიკოლ შოუ და დიჯეი სეთრემბო. საღამოს წამყვანი კი იქნება გვანცა კილასონია.
1: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: ამჯერად კი ვისაუბრებ ვისოლზე და რომპეტროლზე. რომპეტროლის ქსელში სუპერ ღირებულება ლიტრზე შეადგენს 4,22 ლარს, პრემიუმის ფასი 3.78 ევრო, ევრო რეგულარის ღირებულება 3.59 გახლავთ, ევრო დიზელის საფასური კი 3.99 თეთრია. ვისოლის ქსელში სუპერ ღირებულება 4,18 ლარს შეადგენს, პრემიუმის ფასი 3.78 გახლავთ, ევრო რეგულარის ღირებულება 3.63, ევრო დიზელის კი 4.12 თეთრი.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: გატესტე სელფის გამუჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
7: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა, 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: საოპერაციო მაგიდაზე მყოფი მამაკაცი ქირურგის მამა. შვილო, შვილო, ხო მამა, სანამ დაიწყებ ოპერაციას, რაღაც მაქვს სათქმელი მამა. გისმენ მამა. იცოდე და გახსოვდეს მამა. მე თუ რამე დამემართა, დედა შენი შენთან გადმოვა საცხოვრებლად და დედა მო. მამა.

0: ორთერთობის კიდევ ერთი მუსიკალური საათი დავასრულეთ. ავტორადიო სტალღაზე უკვე 10 საათი და 58 წუთით შესრულდა საქართველოში და მინდა რომ ასტროლოგიურ პროგნოზს გადავალოთ კიდევ ერთხელ თვალი. განსაკუთრებულ ყურადღებას ითხოვს თვალის პერიოდი, რომელიც დაწყებულია უკვე, ზუსტად 10-ის ნახევარზე დაიწყო და დღეს საღამოს 19 საათამდე გაგრძელდება ამ მონაკვეთში. თვალის ნეგატიური ენერგია ზედმეტად ადუნებს ადამიანების ყურადღებას, რაც შესაძლოა არის არასასურველი ტრამვებისა და ავარიების მიზეზი გახდეს. დღეს რეკომენდაცია არის ასეთი: გაითვალისწინეთ, რომ ზოგიერთი ადამიანი დღეს ფრიად არა ლოგიკურად იმოქმედებს და იაზროვნებს, ამასთანავე მოიმატებს იღბალი, ინტუიცია, კეთილშობილება და ადამიანებს შემოქმედებითი ნიჭის გამოვლენის უნარი. დღის განმავლობაში არ არის სასურველი თმის შეჭრა. ასევე დღეს მოერიდეთ ახალი და დიდი საქმების დაწყებას, სესხის აღებას და მოერიდეთ ტყუილსა და დაპირებების გაცემასაც. ზოდიაქოს ნიშნებიდან უნდა გამოვყოთ: მორიელები, რომლებისთვისაც ძალიან კარგი დღეა, შედარებით ნეგატიური არის სასწორებისა და მშვილდოსნებისთვის დღევანდელი დღე, დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის კი წარმატებული კუთხით დღევანდელი 6 ივლისი არის საშუალო.
1: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ხმის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერად გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ყველა მიცის, რომ ნერვულ-ფსიქიკური გადაძაბვა ხშირად ცალკეულ დაავადებათა განვითარების ან გამწვავების მაპროვიცირებელი ფაქტორია, მათ შორის კანის პათოლოგიების. გამოხატულ სიმპტომებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია კანის ქავილს. ნერვულ ნიადაგზე ზოგს ხელები, ფეხები, თავი ან სხეულის სხვა მიდამოებზე ეკავება. აღნიშნული სიმპტომი საზოგადოდ დიდ დისკომფორტსა და მოუსვენრობას იწვევს. ნერვულ ნიადაგზე აღმოცენებული ქავილის კლინიკური სურათი ძალზე სხვადასხვაგვარია. ამიტომ სწორი დიაგნოზის დასმა არც ისე ადვილია. მით უმეტეს, სტრესზე რეაქცია შესაძლოა მოგვიანებით გამოვლინდეს. თანაც ყოველ ადამიანთან ინდივიდუალურად. საქმე ის გახლავთ, რომ მუდმივი მოუსვენრობა, შფოთვა, განგაში და ნერვული გადაძაბვა იმუნურ სისტემას ძლიერ დარტყმას აყენებს. ამ შემთხვევაში იმუნური სისტემის სამიზნედ საკუთარი ორგანიზმის უჯრედები იქცევა. დამცავდა აგრესიულ მექანიზმებს შორის წარმოიშობა დისბალანსი, სადაც აგრესიული, ხშირად დამანგრებელი პროცესები დომინირებს. საერთო ვითარების ფონზე კანის ნერვული დაბოლოებები, სენსორული რეცეპტორები აქტიურდება და განუწყვეტლივ აწვდის სიგნალს ზურგის ტვინს, რომელიც თავის მხრივ თავის ტვინს გადასცემს შესაბამის ინფორმაციას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: კანის ქავილი ხშირად ამა თუ იმ პათოლოგიური მდგომარეობის ერთგვარი ნიშანია. კანის რეცეპტორების ძლიერი გაღიზიანება კი ზოგჯერ ტკივილს იწვევს. ბუნებრივია იბადება კითხვა, როგორ განვასხვაოთ ნერვული ქავილი კანის პათოლოგიისთვის დამახასიათებელი ქავილისგან. კანის ქავილი ხომ ფსიქიკურ სტრესთან ერთად ბევრ პარაზიტულ და კანის მრავალ დაავადებასაც ახასიათებს: მუნს, ჭინჭრის ციებას, დერმატიტს, მიკოზს და სხვა. ნერვული ქავილის შემთხვევაში დამამშვიდებელი საშუალებები ეფექტს ახდენს და სიმპტომს აცხრობს. თუ ქავილი დამამშვიდებელი საშუალების მიღების შემდეგაც იმავე სიმძაფრით გაგრძელდა, აუცილებელია ექიმ

0: თან მისვლა და სათანადო გამოკვლევების ჩატარება. თვითმკურნალობა სედატიური და დეპრესიის საწინააღმდეგო ძლიერი საშუალებებით არ შეიძლება. მიჩვევას, ძილიანობას, ტვინში მიმდინარე განსაზღვრული პროცესების შეკავებას იწვევს. ნერვული ქავილის შემთხვევაში თამამად შეგიძლიათ მიიღოთ კატაბალახას, შავბალახას, პიტნის ნაყენები. ნერვულ ქავილთან ბრძოლის ხალხური საშუალებებიდან გირჩევთ გამოიყენოთ ძმარი ან პომიდრის წვენი. თუ კანის შესაბამის უბნებს ძმრის 9%-იან წყალხსნარში ან პომიდრის წვენის წყალხსნარში თანაფარ დობით 2:1-თან დასოლებული დოლბანდის ნაჭრით დაიმუშავებთ, შვებას იგრძნობთ. კარგია აგრეთვე სალბის, გვირილის, მუხის ქერქის აბაზანები და გამაგრილებელი ეფექტის მქონე კრემები, ქაფურის, პიტნის, ევკალიპტის. პროფილაქტიკისთვის მნიშვნელოვანია ნერვული სისტემის გაკაშება, სტრესისადმი მდგრადობის გამომუშავება, საპასუხო რეაქციათა გაწონასწორება.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი

0: ხერხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC Bank წერტილი G.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ახალგაზრდა კაცი ეძებს სამსახურს. მივიდა ცნობათა ბიუროში და ეკითხებიან: აი თქვენი სახელი? გიორგი. ეს თქვენ ენაბლუ ბრძანდებით? არა, мама ჩემი იყო ენაბლუ და იმან დამარქვა ასე.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: ამინდის ინფორმაციით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ დღევანდელი დღის პროგნოზს ვეცნობით და გეტყვით, რომ დასავლეთ საქართველოს ელოდება წვიმა. ზოგიერთ რეგიონში სოხუმს 26 გრადუსი ელის, 16 მესტია, 25-ს ვარაუდობენ ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში, ოზურგეთში კი 22 გრადუსი ელით. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში 23, 22 ბორჯომში დაფიქსირდება 20 სურამში, გორში 24-24 ცხენოლში, თალავში 27, რუსთავში კი ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსს მიაღწევს და ბოლოს რაც შეეხება თბილისს, ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 27 გრადუსი არის აღნიშნული, დღესეთ კი ხანმოკლე წვიმას ველით.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG, ცხოვრება მშვენიერია.
0: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას, ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1455 577-41-1455. სასტუმრო მირაჟი გელით.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა. 1

0: თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: დიახ, მეგობრებო, შემოგიერთდით ღემშვიდობის, მოგესალმებით ყველას. უსმენთ ავტორადიოს და რა თქმა უნდა, დადგა ჩვენი სპორტული რუბრიკის დროც, რომლის მსვლელობისას ჩვენ საუბრობთ მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე. ფეხბურთში დასრულდა მე-16 ფინალური სერია, რომელმაც ფეხბურთის მოყვარულთ გვაჩუქა ის, რასაც მოველით მუნდიალისგან ხმამაღალი სენსაციები, დამსხვრეული ოცნებები, დროზე ადრე გავარდმნი ფავორიტები ები ბოლოწუთებში გატანილი გოლები და პენალტების სერიები. მეცაც გეტყვით, უკვე ჩატარდა რამდენიმე მეორედფინალური თამაში და უკვე ცნობილია ზოგიერთი მეოთხედ ფინალისტის ვინაობაც. მე-16 ფინალებში ჩვენ ვიხილეთ 42 გოლი, ხოლო სამი თამაში მე-16 ფინალებიდან დამატებით დროში გადავიდა. მაშასებ უკვე გითხარით, რომ უკვე ცნობილია ზოგიერთი მეოთხედ ფინალისტის ვინაობაც, მაგრამ მოდით ორიოდეს იტყვით იმ მატჩებზე, რომლებიც გუშინ ღამით და დღეს დილით იყო. საუბარია ბრაზილია ნორვეგიაზე და მექსიკა ინგლისის თამაშებზე. ნუ ბრაზილიის გულშემატკივრებს რა თქმა უნდა გული დასწყდათ, ვინაიდან ბრაზილია შეუერთდა ისეთ გრანდებს, როგორც არის გერმანია ან ჰოლანდია, და დროზე ადრე დატოვა მუნდიალი. წააგო რა ნორვეგიასთან ანგარიშით 1-2 მატჩი. შემდეგ სელესაოს 34 წლის ვარსკვლავმა ნეიმარმა გამომცემლობა გლობოს უთხრა, რომ ეს დასასრულია და სანაკრებო კარიერას ასრულებს. ნეიმარს ბრაზილიის ნაკრების ფორმა 130 მატჩი აქვს მორგებული და 80 გოლიც აქვს შეგდებული, რითაც თავისი ქვეყნის ყველა დროის ბომბარდირია. მის ანგარიშზე 59 ასისტიც მოდის. სანტოსის შემტევმა სელესაოსთან ერთად 2016 წლის ოლიმპიადაზე ოქროს მედლები მოიპოვა, ის ასევე 2013 წელს კონფედერაციის თასის გამარჯვებულიც გახდა. ნეიმარის ანგარიშზე 2021 წლის ამერიკის თასზე ვერცხლის მედალი და 2012 წლის ოლიმპიადაზე ასევე ვერცხლის მედალი მოდის. ასე რომ, ნუ ისღად არჩენია ალბათ ბრაზილიის გულშემატკივარს, რომ ნეიმარს მადლობა გადაუხადოს და გაგრძელოს რა თქმა უნდა თავისი საყვარელი ნაკრების გულშემატკივრობა. რაც შეეხება თამაშს, რომელიც დილის 4-ზე დაიწყო და სადღაც დილის 6-ისთვის დამთავრდა, სულ რამოდენიმე საათის წინ მექსიკა სახლში აცტეკა სტადიონზე ინგლისთან 2-3 დამარცხდა. ინგლისმა თავიდანვე აქტიურად დაიწყო და ჯუდ ბელინგემმა 2 წუთში დუბლი შესრულება მოახერხა. 42 წუთზე კინიონესმა სხვაობა შეამცირა. 94 წუთზე საერთოდ ინგლისელებს მოედნიდან მწველი კვანსაგა გაუგძევეს და ლევერკუზენის ფეხბურთელმა მექსიკელ მეტოქეს კოჩი გაშლილი ფეხით ჩაარტყა და წითელი ბარათიც მიიღო. თითქოს უპირატესობა მექსიკელთან ხარეს უნდა გადასულიყო, მაგრამ მე-60 წუთზე ენტონი გორდონმა პენალტი გამოიმუშავა, რომელიც გოლად ჰარი კეინმა აქცია. 79 წუთზე რაულ ხიმენესმა ასევე პენალტი გაიტანა და ჩამორჩენა კლავერტ ბურთამდე შეამცირა. მიუხედავად იმისა, რომ საჯმა შეხვედრას 11 წუთი დაამატა, მაინც აღარაფერი შეცვლილა და მომდევნო ეტაპზე ინგლისის ნაკრები გავიდა, რომელიც 12 ივლისს მეოთხედ ფინალში ნორვეგიას დაუპირისპირდება.
2: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: მაშასებ დღეს და ხვალ დასრულდება მეორედფინალური ეტაპი, დარჩენილია შემდეგი თამაშები. დღეს 23 საათზე კიდევ ერთი ძალიან მაგარი თამაში გველოდება პორტუგალია ესპანეთის წინააღმდეგ. შემდეგ უკვე დილის 4-ზე ამერიკის შეერთებული შტატები ბელგიას ეთამაშება. საღამოს 8-ზე ხვალ უკვე საღამოს 8-ზე არგენტინა ეგვიპტეს დაუპირისპირდება და ღამის 12-ზე უკვე 8 ივლისს კალენდარულად შვეიცარია კოლუმბიას ეთამაშება და ამით დასრულდება მერვეთ ფინალური სერია. რაც შეეხება მეოთხედ ფინალებს, ესე იგი 10 ივლისს ჩატარდება პირველი მეოთხედ ფინალური მატჩი, ღამის 12 საათზე საფრანგეთი მაროკოს ეთამაშება. 10 ივლისსავე 23 საათზე პორტუგალია ესპანეთის გამარჯვებული ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ბელგიის გამარჯვებულს შეხვდება მეოთხედ ფინალში. 12 ივლისს ღამის პირველზე ნორვეგია ინგლისია და უკვე დილის 5-ზე არგენტინა ეგვიპტის გამარჯვებული შვეიცარია კოლუმბიის გამარჯვებულს დაუპირისპირდება. ასე რომ წინ ძალიან საინტერესო და ძალიან დაძაბული მატჩები გველის. ნელ-ნელა პიკს აღწევს დაძაბულობაც. გეტყვით რომ ნახევარფინალები 14 და 15 ივლისს გამართება, ხოლო ფინალი 19 ივლისს თბილისის დროით 23 საათზე MetLife Stadium-ზე ნიუ-ჯერსიში ჩატარდება. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები უფრო ცვლად, როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ ხილო ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში 5-ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5-ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა, მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ, ისე ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ამასობაში კი კიდევ ერთხელ მინდა რომ საწვავის ფასებს გავეცნოთ და შემდგომ უკვე მოვისმენთ რუბრიკას Beauty Line არა სინემა შემთან ერთად საინტერესო ფილმები და საინტერესო საუნდტრეკები ამჯერად კი ლუკოლსა და გალზე ვილაპარაკებთ.
1: დაკოკე ავტორადიო მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: ოგანის ქსალში დღეისთვის სუპერის ღირებულება არის 4.13 თეთრი, რაც შეეხება პრემიუმის ფას 3.68 ევრო, რეგულარის ღირებულება 3.53 გახლავთ ევრო, დიზელის კი 4.12 თეთრი. ასევე ვილაპარაკოთ გალზე, სადაც სუპერის ფასი 4.9 თეთრი აღნიშნული, პრემიუმის ღირებულება 3.77 ევრო, რეგულარის ფასი 3.55 ევრო, დიზელის კი 3.97.
2: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
3: Free garbage tip. Fear is just weakness hijacking your body's cockpit.
4: What in the hell?
3: If that happens, you can say Biocom DS to your body plane's navigation system.

2011 წლის ვიდეო თამაშ Minecraft-ზე. ფილმში მთავარი როლი Jason Momoa, Jack Black-მა, Emma Myers-მა, Sebastian Hansen-მა, Daniel Brooks-მა და Jennifer Coolidge-მ მოიგეს. ფილმზე მუშაობის პროცესში ნამუშევარმა რამდენიმე სცენარისტი და რეჟისორი შეიცვალა. იდეა გადაღებასთან დაკავშირებით 2014 წელს გაჩნდა და ინიციატივა თამაშის შემქმნელისაგან Marcus Persson-ისგან წამოვიდა, რომელმაც გაამხილა, რომ მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა Warner Brothers-თან.

ფილმის ორიგინალურ მუსიკალურ ნაწილზე მარკ მოზერსბოუმ იმუშავა, ხოლო ვიზუალურ ეფექტებზე Sony Pictures Imageworks-მა, Beta Epics-მა და Digital Domain-მა. კომპოზიტორი ამბობდა, რომ მუსიკა პერსონაჟების ხიბლის მოქმედებასთან დაბალანსებას ისახავდა მიზნად, სიღრმისა და ემოციური რეზონანსის შენარჩუნებით. Soundtrack-თან კრებული კი გამოვიდა 2025 წლის 28 მარტს, Watertower Music Label-ის მეშვეობით.

ამას გარდა, ფილმში შედის ჯეკ ბლეკის მიერ შესრულებული რამდენიმე ორიგინალური სიმღერა. მათ შორის ნამუშევარი სახელწოდებით I Feel Alive. ეს უკანასკნელი ფილმის პრომოუშენისთვის გამოიყენეს, თუმცა ასევე გამოიყენეს სხვადასხვა მუსიკოსების სიმღერებიც, როგორიც არის Dirty Honey, Dave Grohl და სხვა. ფილმში ასევე წარმოდგენილია Depeche Mode-ის I Just Can't Get Enough-ის ინსტრუმენტული ვერსია, შესრულებული Jameson Shaw-ის მიერ.

0: ფილმის კიდევ ერთი სიმღერა Steve's Love Chicken. ფილმის გამოსვლის შემდეგ ინტერნეტში ვირუსულად გავრცელდა და რამდენიმე ტერიტორიაზე ჩარტებში მოხვდა. სიმღერა გახდა ყველაზე მოკლე ნამუშევარი, რომელმაც დიდი ბრიტანეთის სინგლების ჩარტის ტოპ 40-ში შეაღწია, ხოლო შეერთებულ შტატებში Billboard-ის 9-ასეულში მოხვდა. მიუხედავად იმისა, რომ კრიტიკოსებისგან არაერთგვაროვანი შეფასებები მიიღო, 150 მილიონის ბიუჯეტით უდიდესი 958 მილიონის მოგება ნახა. ამით კი 2025 წლის მეხუთე ყველაზე შემოსავლიანი, ხოლო მეორე ყველა დროის ვიდეო თამაშების ფილმად იქცა.
1: Cinema. Ქანცა გადაბაძესთან ერთად.
2: რეკლამა.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank.gr.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
7: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში.

0: ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: აი რომ არ გადაიღალოთ, დღეში სულ ცოტა 8 საათი უნდა გეძინოთ. სიამოვნებით და ამდენივე ღამით, ხო?

0: ჩვენებაში კიდევ ერთი მუსიკალური საათიც თავის დასასრულს ახოვდება. პრინციპში რიგით მესამე ეტაპი, რომელიც ჩვენი მეგობრობისთვის არის განკუთვნილი, ეროვნული ბანკის დადგენილებას წარმოგედგენთ ამჯერად და ასტროლოგიურ პროგნოზსაც ბოლოჯერ, რომელსაც მიხეილ საგარელი გვაწვდის. ასტროლოგიური პროგნოზის ფარგლებში გეტყვით, რომ ამერიკული დოლარის ღირებულება კლავაც 2 ლარი და 64 თეთრია, ევროს ღირებულება 3 ლარი და 2 თეთრი, გერბანკ სტელინგის საფასური კი 3.52.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.
0: ჩახება ასტროლოგიურ პროგნოზ დღეს განსაკუთრებულ ყურადღებას ითხოვს მიმართულება დაკარგული, ასე რომ ვთქვათ, უკურსო მთვარის პერიოდი, რომელიც დაიწყო დილის 9-ის ნახევარზე, 10-ის ნახევარზე უფრო სწორად, და გაგრძელდება საღამოს 19 საათამდე. ამ მონაკვეთში მთვარის ნეგატიური ენერგია ზედმეტად ადუნებს ადამიანების ყურადღებას, რაც შესაძლებელია არასასურველი ტრამვების და ავარიების მიზეზი გახდეს. ეს დრო უდიდეს სიფრთხილეს მოითხოვს როგორც მძღოლებისგან, ისე ქვეით ატმოსფეროს ლებისაგან. გაითვალისწინეთ, რომ ზოგიერთი ადამიანი დღეს ფრიად არალოგიკურად იმოქმედებს და იაზროვნებს და ამავდროულად მოიმატებს იღბალი ინტუიცია, კეთილშობილება და ადამიანებში შემოქმედებითი ნიჭის გამოვლენის უნარიც. დღეს განმავლობაში კი არ არის სასრული თმის შეჭრა. დღეს მოერიდეთ ახალი და დიდი საქმის დაწყება, სესხის აღება, სანგაცემას. ასევე მოერიდეთ ტყუილს და დაპირებების გაცემას, განსაკუთრებულ სიფრთხილე გამოიჩინეთ საიდუმლო ურთიერთობებისას. დღის მინერალებიდან შეგიძლიათ რომ გამოიყენოთ მარგალიტი, ალექსანდრიტი, გიშერი, მარჯანი და ამეთვისტო, ხოლო საღამოს საათებში ვალი და იაგუნდი. ეს ქვები მეტად მოიზიდავენ თქვენსკენ სასიკეთო კოსმიურ ენერგიებსა და ცხოვრების ოლ შესაძლებლობებს. ფერებიდან კი დღის პირველ ნახევარში დადებითი იქნება, თუ მწვანე სიისფერს და ვერცხლის ფერს აირჩევთ. საღამოს საათებში წითელს, ყვითელსა და ნარინჯისფერ ტონებს. მორიელებისთვის არის ძალიან კარგი დღევანდელი დღე, შედარებით დაძაბული იქნება მშვილდოსნები და სასწორებისთვის, ხოლო დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის დღევანდელი დღე მეტნაკლებად არის წარმატების კუთხით საშუალო.

0: you should take it off.
1: ფრიზეთერი სამდგენია. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ყველა მიცის, რომ ნერვულ-ფსიქიკური გადაძაბვა ხშირად ცალკეულ დაავადებათა განვითარების ან გამწვავების მაპროვიცირებელი ფაქტორია, მათ შორის კანის პათოლოგიების. გამოხატულ სიმპტომებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია კანის ქავილს, ნერვულ ნიადაგზე ზოგს ხელები, ფეხები, თავი ან სხეულის სხვა მიდამოებზე ექავება. აღნიშნული სიმპტომი საზოგადოდ დიდ დისკომფორტსა და მოუსვენრობას იწვევს. ნერვულ ნიადაგზე აღმოცენებული ქავილის კლინიკური სურათი ძალზე სხვადასხვაგვარია. ამიტომ სწორი დიაგნოზის დასმა არც ისე ადვილია. მით უმეტეს, სტრესზე რეაქცია შესაძლოა მოგვიანებით გამოვლინდეს. თანაც ყოველ ადამიანთან ინდივიდუალურად. საქმე ის გახლავთ, რომ მუდმივი მოუსვენრობა, შფოთვა, განგაში და ნერვული გადაძაბვა იმუნურ სისტემას ძლიერ დარტყმას აყენებს. ამ შემთხვევაში იმუნური სისტემის სამიზნედ საკუთარი ორგანიზმის უჯრედები იქცევა. დამცავდა აგრესიულ მექანიზმებს შორის წარმოიშობა დისბალანსი, სადაც აგრესიული, ხშირად დამანგრებელი პროცესები დომინირებს. საერთო ვითარების ფონზე კანის ნერვული დაბოლოებები, სენსორული რეცეპტორები აქტიურდება და განუწყვეტლივ აწვდის სიგნალს ზურგის ტვინს, რომელიც თავის მხრივ თავის ტვინს გადასცემს შესაბამის ინფორმაციას.
1: ეთერშია ადრენალინი.
0: კანის ქავილი ხშირად ამა თუ იმ პათოლოგიური მდგომარეობის ერთგვარი ნიშანია. კანის რეცეპტორების ძლიერი გაღიზიანება კი ზოგჯერ ტკივილს იწვევს. ბუნებრივია იბადება კითხვა, როგორ განვასხვაოთ ნერვული ქავილი კანის პათოლოგიისთვის დამახასიათებელი ქავილისგან. კანის ქავილი ხომ ფსიქიკურ სტრესთან ერთად ბევრ პარაზიტულ და კანის მრავალ დაავადებასაც ახასიათებს: მუნს, ჭინჭრის ციებას, დერმატიტს, მიკოზს და სხვა. ნერვული ქავილის შემთხვევაში დამამშვიდებელი საშუალებები ეფექტს ახდენს და სიმპტომს აცხრობს. თუ ქავილი დამამშვიდებელი საშუალების მიღების შემდეგაც იმავე სიმძაფრით გაგრძელდა, აუცილებელია ექიმთან მისვლა და სათანადო გამოკვლევების ჩატარება. თვითმკურნალობა სედატიური და დეპრესიის საწინააღმდეგო ძლიერი საშუალებებით არ შეიძლება. მიჩვევას, ძილიანობას, ტვინში მიმდინარე განსაზღვრული პროცესების შეკავებას იწვევს. ნერვული ქავილის შემთხვევაში თამამად შეგიძლიათ მიიღოთ კატაბალახას, შავ ბალახას, პიტნის ნაყენები. ნერვულ ქავილთან ბრძოლის ხალხური საშუალებებიდან გირჩევთ გამოიყენოთ ძმარი ან პომიდრის წვენი. თუ კანის შესაბამის უბნებს ძმრის 9%-იან წყალხსნარში ან პომიდრის წვენის წყალხსნარში თანაფარდობით 2:1-თან დასოლებული დოლბანდის ნაჭრით დაიმუშავებთ, შვებას იგრძნობთ. კარგია აგრეთვე სალბის, გვირილის, მუხის ქერქის აბაზანები და გამაგრილებელი ეფექტის მქონე კრემები: ქაფურის, პიტნის, ევკალიპტის. პროფილაქტიკისთვის მნიშვნელოვანია ნერვული სისტემის გაკაშება, სტრესისადმი მდგრადობის გამომუშავება, საპასუხო რეაქციათა გაწონასწორება.
1: ეთერშია ადრენალინი.

ამისობაში კი ურთიერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყება ჩვენს ტალღაზე 12 საათი და 10 წუთი შესრულდა საქართველოს მუსიკალური პაუზით გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა საათის 20 კი კვლავ 3-ის პროგნოზს დაეთმობა

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ტეტესეპტ.
8: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად. აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
11: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
14: მერტო მიშველე რაბე, საჭმელი არ მაქვს. 1 ლარიც არ მიდევს ჯიბეში.
15: ხმასეციდან.
14: მოიყუები მოშე. რა, დოლარები დავახურდავო?

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: ამდის ინფორმაციით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ, რომელიც ჯერ ისევ დღევანდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა და დავიწყებ დასავლეთიდან. დასავლეთ საქართველოს ხანმოკლე წვიმაელოდება, სოხუმს 26 გრადუსი ელის 16 მესტიას, 25 ზუგდიდში პროგნოზირებენ 22 ოზურგეთში 25, ქუთაისში, ფოთში და ბათუმში არის აღნიშნული. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში 23 გრადუსი, 22 ბორჯომში, ველით 20 სურამში, გორში 28 გრადუსი დაფიქსირდება, ცხინვალს 24 ელოდება, თელავს 27, რუსთავში კი 29 გრადუს პროგნოზირებენ და ბოლოს რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს აირის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 27 გრადუს მიაღწევს, დღისით კი ხანმოკლე წვიმასაც ველოდებით.
4: რეკლამა.
5: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
6: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, LED ნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროღუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
7: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
8: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, Microlife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. Microlife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
9: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
11: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-0000 Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება.

0: საქართველოში.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა, მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ, ისე ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
1: დიახ, მეგობრებო, კვლავ შემოგიერთდით, უსმენთ ავტორადიოს და ვსაუბრობთ ჩვენს გამოშვებებში. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე ფეხბურთში, სადაც უკვე მერვედფინალური, ასე ვთქვათ, ეტაპი მიმდინარეობს. უახლოესი მატჩები გუშინ ღამით და დღესდილით ჩატარდა. ბრაზილიამ ნორვეგიასთან 1-2 წააგო, კიდევ ერთი სენსაცია წლევანდელი მუნდიალისა, და მექსიკამ ინგლისთან 2-3 დათმო თავის, ესე იგი, მშობლიურ აცტეკ კას ლეგენდარულ აცტეკა სტადიონზე. შესაბამისად, მომდევნო ეტაპზე ნორვეგია და ინგლისი გავიდნენ და სწორედ ისინი დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს 12 ივლისის მეოთხე ფინალურ მატჩში, რომელიც თბილისის დროით პირველ საღამის პირველ საათზე დაიწყება. რაც შეეხება მეორე, ესე იგი, მეოთხე ფინალურ დანარჩენ მეოთხე ფინალებს, იცით, რომ საფრანგეთი მაროკო ეს წყვილი უკვე ცნობილია, 10 ივლისს შედგება ეს თამაში ღამის 12 საათზე, თუმცა მანამდე 23 საათზე ესპანეთი პორტუგალიისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ბელგიას შორის გამარჯვებულები შეხვდებიან ერთმანეთს და კიდევ ერთი მეოთხე ფინალური წყვილი არგენტინა ეგვიპტესა და შვეიცარია კოლუმბიას შორის გამარჯვებულებისგან დაკომპლექტდება. დღეს 23 საათზე კიდევ ერთი იმედია დაძაბული და სანახაობრივი მატჩი გველოდება პორტუგალია ესპანეთის წინააღმდეგ. დილის 4-ზე უკვე ერთ-ერთი მასპინძელი არა ამერიკის შეერთებული შტატები ბელგიას დაუპირისპირდება, უბრალოდ ერთადერთი დარჩენილი მასპინძელი უკვე ტურნირისა. შეერთებული შტატები ბელგიას დაუპირისპირდებიან და საღამოს 8-ზე ხვალ უკვე საღამოს 8-ზე არგენტინა ეგვიპტეს ეთამაშება და ღამის 12-ზე უკვე 8 ივლისს კალენდარულად შვეიცარია კოლუმბიასთან გაარკვევს ურთიერთობას და აი უკვე საბოლოოდ დაკომპლექტდება მეოთხე ფინალური წყვილები. მეოთხე ფინალები 10 და 12 ივლისს ჩაივლის, ნახევარფინალები 14 და 15 ივლისს იქნება. მატჩი მესამე ადგილისთვის 18 ივლისს ღამის პირველზე, ანუ კალენდარულად 19 ივლისი გამოდის თბილისის დროით და ფინალი 19 ივლისს 23 საათზე MetLife Stadium-ზე ნიუ-ჯერსიში ჩატარდება.
2: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: მართალია, ჩვენს ბოლო გამოშვებებში ძირითადად საფეხბურთო თემატიკას და მუნდიალზე ვსაუბრობთ, თუმცა საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებზეც მინდა ორიოდე სიტყვით გითხრათ. მსოფლიოს 2027 წლის ჩემპიონატის კვალიფიკაციის პირველი ჯგუფური ეტაპი ჩვენმა კალათბურთელებმა გამარჯვებით დაასრულეს და ჯგუფის აშკარა ფავორიტად მიჩნეულ და აქამდე დაუმარცხებელ ესპანეთთან 22 ქულიანი ჩამორჩენა აღმოფხვრეს და ტაიმში 91-89 მოიგეს. საქართველოს ნაკრებმა H ჯგუფში 3 მოგება და 3 მარცხი დააგროვა და მესამე ადგილზე გავიდა. პირველ მეორე პოზიციები ესპანეთმა და უკრაინამ გაინაწილეს, ბოლოზე კი დანიის ნაკრები დარჩა. ამგვარად ჯიკიჩის გუნდი მეორე ჯგუფურ ეტაპზე გავიდა და მთავარი ბრძოლები წინელის. H ჯგუფის გუნდებს მეორე ეტაპზე B ჯგუფის 3 საუკეთესო ნაკრები ელოდებათ. რაც შეეხება B ჯგუფს, აქ არიან საბერძნეთი, მონტენეგრო, პორტუგალია და რუმინეთი. შეგახსენებთ, რომ კვალიფიკაციაში დაშვებული 32 ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის 12 მონაწილის ვინაობას ორ ეტაპად 6 ფანჯრის განმავლობაში ავლენს. პირველი ჯგუფური ეტაპის შემდეგ ჯგუფების 3-3 საუკეთესო ნაკრები მეორე რაუნდში გადის და უკვე 4-6 გუნდიან ჯგუფს ქმნის. ნაკრებებს პირველი ეტაპის შედეგები გადაჰყვებათ და მეორე ეტაპზე მხოლოდ იმ გუნდებს შეხვდებიან, რომლებთანაც მანამდე არ უთამაშიათ. საბოლოო ჯამში ჯგუფების 3-3 საუკეთესო

0: ნაკრები მსოფლიოს ჩემპიონატზე თამაშის უფლებას მოიპოვებს. წარმატებებს უსურებთ ქართულ კალათბურთელებს და რა თქმა უნდა მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე გასვლას. ამ დროისთვის კი სულ ეს გახდათ სპორტის სიახლეები უფრო ცლად შეგიძლიათ დახილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 5ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო თეთრში. შუქნიშანთან მიახლოებისას, როცა წინ შუქნიშანზე წითელი ანთია, შეეცადეთ შუქნიშანთან მიახლოებისას დაიცვათ გონივრული დისტანცია და იმდენი მოახერხოთ, რომ ჯერ დამოხრუჭება და მერე მანქანის ადგილიდან დაძრა არ დაგჭირდეთ, რადგან ასეთ დროს ავტომობილი გაცილებით მეტ საწოლს მოიხმარს, ვიდრე მაშინ, როცა უკვე დაძრულს რბილად აჭკარებთ. დაიცავით მოძრაობის წესები, ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ დღემშვიდობის ყველა სვინს, შემოუერთ და ავტორადიოს ტალღას ამ დროისთვის. 12 საათი და 40 წუთი შესრულდა საქართველოში და მადონას ალბომზე Confession 2-ზე უნდა ვილაპარაკოთ. მადონას ახალმა 15 სტუდიურმა ალბომმა მსოფლიო მუსიკალური კრიტიკოსების აღფრთოვანება გამოიწვია. 63 წუთიან უწყვეტსაცეკვაო ჩანაწერს ექსპერტები მომღერლის ბოლო 20 წლის საუკეთესო ნამუშევრად მიიჩნევენ. დისკს, რომელიც პოპ მუსიკის დედოფლის საკულტო 2005 წლის ალბომის გაგრძელებად ითვლება, ავტორიტეტულმა გამოცემებმა უმაღლესი შეფასებები დაუწერეს. გარდიანი აღნიშნავს, რომ ეს არის ნოსტალგიური საცეკვაო მოედნის რიტმებით სავსე ჩანაწერი, რომელიც მადონას ყველაზე სასიცოცხლო და ენერგიულ ნამუშევარს წარმოადგენს ბოლო 2 წლეულის მანძილზე. პიჩორკმა მიმოხილვაში ასევე ხაზგასმით აღნიშნა ის, რომ ალბომის სიღრმე და ემოციური კომპონენტი არის უმაღლეს დონეზე, განსაკუთრებით ისეთ ტრეკებში, როგორიც არის The Taste. მაგალითად, BBC სტატიაში ალბომის აღწერაში დახასიათებული არის შეკრული ნამუშევარი, როგორც ჰიპნოზური საცეკვაო ოდისია, რომელიც საერთიანებს ენერგიულ კლუბურ სიმღერებსა და გულწრფელ ავტობიოგრაფიულ ლირიკას. ამგვარი რევიუებით მადონას 2027 წლის გრემიზე ტრიუმფს უწინასწარმეტყველებენ, ვინაიდან ალბომი 2006 წლის 3 ივლისს გამოვიდა, ის ზუსტად ჯდება დაჯილდოების საკვალიფიკაციო ვადებში. ანალიტიკოსების პროგნოზით, მადონას ახალ პროექტში მუსიკალური ინდუსტრიის უმაღლეს ჯილდოს მოპოვების ყველაზე რეალური შანსი აქვს და სხვადასხვა ნომინაციაში. პირველი განსაკუთრებით, მაგალითად, როგორც საუკეთესო ალბომის კატეგორიაში, საუკეთესო მუსიკალური ფილმის კატეგორიაში ალბომის თანხლებით, 13-წუთიანი მოკლემეტრაჟიანი ფილმისთვის, რომლის პრემიერაც ტრიბეკას ფესტივალზე შედგა, როგორც თქვენ წლის ალბომის კატეგორიაში უმაღლესი რეცენზიების წყალობით მადონას შანსები მთავარ ათეულში მოსახვედრად ყოველდღიურად იზრდება, და ასევე საუკეთესო საცეკვაო ელექტრონული ალბომი კატეგორია, სადაც ორიგინალურმა ალბომმა Confession on a Dance Floor 2007 წელს გაიმარჯვა. კიდევაც, ამრიგად ზუსტად 20 წლის შემდეგ ამერიკის ხმისჩამწერი აკადემიის მხრიდან მადონასათვის ცეკვის დედოფლის გვირგვინის ხელახლა დაბრუნება სრულიად მოსალოდნელი სცენარია.
0: რეკლამა. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-51-1-45. შენი სვლა.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები

0: ბიუროკრატიით, მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ყელი მტკივა, მახვალებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
4: ტეტესეფტ.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: თუ თქვენ დიდი საწარმოს მფლობელი ხართ, გინდათ შტატების შემცირება? ამიტომ თანამშრომლებს ხელფას არ უხდით, მაგრამ ისინი სამსახურში მაინც დათიან, სცადეთ და საწარმოში შესვლა ფასიანი გახადეთ. დიახ.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: ლაინაპის ფარგლებში აუცილებლად მინდა დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მოგაწოდოთ ინფორმაცია. 9 ივლისს გეოგრაფია წარმოგედგეთ მუსიკალურ საღამოს ქარსელაძე ნინისთან ერთად. მოემზადეთ ემოციური საღამოსთვის, საყვარელი ჰიტებისთვის, ცოცხალი შესრულებისთვის და ძალიან კარგი ატმოსფეროსთვის ბათუმის ბულვარში. საღამოს ენერგიას კი გააგრძელებს და მსმენელის განსაკუთრებულ განწყობაზე იზრუნებს DJ ჰისტარი. 10-12 ივლისი ბათუმი რიგით მე-19 შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი გაიხსნება. წელს მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის 100 წლისათვის მიძღვნილი იქნება ძალიან კარგი ღონისძიება ფესტივალს. დევისის იუბილესთან დაკავშირებით მისი ოჯახის წევრი, პროდიუსერი და დრამერი ვინს უილბურნ ჯუნიორი თავისი ბენდით მაილს ელექტრიკ ბენდით გახსნის. წელს კი ბენდი ყოველ საერთაშორისო ფესტივალზე განსაკუთრებით აქტუალური არის. არტისტებსა და მსმენელს ტრადიციულად ბათუმის კორტები უმასპინძლებს. ფესტივალის ორგანიზატორები კი აჭარის რეგიონის სტუმრებს, როგორც ყოველთვის განსაკუთრებულ საღამოებს პირდებიან. 11 ივლისს ნოემა ივენცი გეპატიჟება 90-იანების წვეულებაზე. თუ გსურს რომ გახდე ენერგიული, ასევე დაუვიწყარი და ამოდროულად ნოსტალგიური საღამოს ნაწილი, აუცილებლად ესტუმრეთ კოსმა ბიჩ ქლავს. მაყურებლის წინაშე კი აჩიკო მეფარიძე წერდგება გიგა მიქაბერიძე, როსა მორჩულაძე, დათო ფორჩხეძე, თამონ ამონაშვილი, თიკა ჯამბორი, ავერიკო ტურაშვილი, ნიკოლ შოუ და DJ Set Rembo. საღამოს კი განცა კილასონია გაუძღვება.
2: დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ჩახება საწავის ფასებს აქვე გავიაროთ. კიდევ ერთხელ ფასები გეტყვით, რომ დღეს პორტალის ქსელში სუპერისღირებულება 3.74-ია, პრემიუმის ფასი 3.59. ჩახება ევრო რეგულარ ღირებულება 3.39 გახლავთ. ევრო დიზელის ფასი კი 4.09-ია. ლუკოილის ქსელში კი სუპერისღირებულება შეადგენს 4.13-ს, პრემიუმის ფასი 3.68 არის, ევრო რეგულარი 3.53, ევრო დიზელის კი 4.12.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

რატომ უნდა იმგზავრო სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან.

0: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე selfie-ს ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
4: Elvara Electromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarketi

0: თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: ორი კაცი გამოივლის და დაინახავენ, რომ ოქროს თევზი ტრიამინდორზე თიბავს. მეკითხებიან: კი, მაგრამ შენ ხომ ოქროს თევზი ხარ, კაცო, რატო თიბავ? ხამ, სვანებმა ხო ოცნებაც არიციან რა.

მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო. თუ რადიოს სწორად გაგჩერჩეული, მნიშვნელობა არ აქვს საით მიდიხარ. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე ყველგან.

0: ჩვენს აღაზა get high სიმღერის სახელწოდებით ნამუშევარი, რომელიც ნანალა უკვე უნდა დასრულდეს და ერთად გავეცნობით ამჯერად უკვე ხვალინდელი დღის ამინდის ინფორმაციას, რომელსაც გვაწვდიან მეტეოროლოგები. 7 ივლისის მოსალოდნელი პროგნოზი ავტორადიოს აღაზა.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: დასავლეთ საქართველოს სალბადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება წვიმა ხანმოკლე სოხუმს, ისევ როგორც ქუთაის 27 გრადუსიელის ზუგდითთან ერთად მესტიას 18-22 ოზურგეთში, ფოჩი 26-25 დაფიქსირდება ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე წვიმიანი იქნება, ახალციხეში 23 გრადუს, ბორჯომში 22 გრადუს ელოდებით, სურამს 18, 25 გორსელის, ცხინვალს 23, თელავს 26-29 კიროსთავს და რაც შეეხება თბილისს, აირის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 28 გრადუს მიაღწევს, ხანმოკლე წვიმასაც პროგნოზირებენ.
3: რეკლამა.
4: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პონდე. იმოგზაურეთ პორტალ დიარეის გარეშე. გამოყენების საკითხი ინსტრუქციას ვერ დიმოლენები შესაძლებელი და პრინციპის მიღებას მიმართეთ ეს.
8: ზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
9: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
10: გორგია 28 წლისა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგი და ორის კამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აიროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
11: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
12: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმნით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-24. 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
14: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
15: გურიაში დედა ეძახის შვილს.
16: ბანდოიე! ბანდოიე! სამიხვალ! მონდოიე, სამიხვალ თქვა!
15: პასუხი ისევ არის.
16: მონდოიე, შეგეკითხები, თქვენი პასუხი სამიხვალ?
15: იგინე.
16: მე ვერ იყვი?

0: ფარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ხელი სეზონი ღია ფეხსაცმლის ტარებასთან ასოცირდება, რაც როგორც წესი კომფორტული, ასევე საკმაოდ ტრენდულია, თუმცა რაც არ უნდა ლამაზი სანდლები გეგულებოდეთ გარდერობში, თუ ტერფები სათანადოდ არაა მოვლილი, სასურველ ეფექტს ნამდვილად ვერ მოახდენთ. ფეხების მოვლა კი მოწესრიგებული პედიკურით არ სრულდება. ტერფები ჩვენი სხეულის ის ნაწილია, რომელსაც ყველაზე დიდი ჯაფა ადგება, შესაბამისად ნამდვილად იმსახურებს სათანადო მოვლასა და ზრუნვას. გუსლებსა და ფეხის გულებზე კანის ხეული სხვა ნაწილებთან შედარებით მშრალია. ამას თავისი ახსნა აქვს. ფეხის გულებზე ცხიმოვანი ჯირკვლები არ არის, ამიტომ კანი აქ ადვილად შრება. ღია, მსუბუქი და დაბალძირიანი ფეხსაცმლის გამუდმებით ტარება კი ამ პროცესს კიდევ უფრო აჩქარებს. თუმცა ფეხის კანის გამოშრობას კიდევ მრავალი ფაქტორი იწვევს, მათ შორისაა კანის თანდაყოლილი სიმშრალე ან მგრძნობიარობა, ხანგრძლივი ცხელი აბაზანები, არასწორი და არასაკმარისი მოვლა, ტემპერატურის ცვლილება, ცივი, მშრალი ჰაერი, ქლორიანი წყალი, ტუტე საპნის ჭარბი გამოყენება, არასწორად შერჩეული ფეხსაცმელი, რომელშიც ფეხი კარგად არზის, სრიალებს და ტერფები ძირს ეხახუნება, სითხის, ვიტამინების, საკვები ნივთიერებების უკმარისობა, აგრეთვე ხანგრძლივი დგომა და ხანგრძლივი სიარული. ტერფების დაბანასა და ელემენტარულ ჰიგიენაზე საუბრით თავს არ შეგაწყენ და მომდევნო ეტაპზე გადავალ. არაერთხელ მისაუბრია ექსფოლიაციის მნიშვნელობაზე და ტერფები ერთმნიშვნელოვნადაა ჩვენი სხეულის ის ნაწილი, რომელსაც ყველაზე მეტად სჭირდება მუდმივი ექსფოლიაცია, ანუ კანის მკვდარი უჯრედების მოშორება. როგორც აღნიშნე, ფეხის გულებზე ცხიმოვანი ჯირკვლები არ არის, ამიტომ კანი განსაკუთრებულად ადვილად შრება. დამატენიანებელი საცხის ეფექტი კი ექსფოლიაციის გარეშე ფუჭიშრომაა. გაუხეშებული მკვდარი უჯრედების მექანიკური გზით მოსაშორებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ პემზის ქვა, აბრაზიული ქლიბი, ელექტროქლიბი ან უხეში ხელთათმანი. პილინგი ასევე შესაძლებელია იყოს ქიმიური, ეს იმ შემთხვევისთვის, თუ გაწუხებთ კოჟრები, მშრალი კანი, გაუხეშებული, გასქელებული კანი ქუსლებზე. როგორც წესი, ქიმიური პილინგი მოიცავს ჰიდროქსიდის მჟავას, გლიკოლის ან რძის მჟავას. ამ ტიპის პილინგის კანზე დატანის შემდეგ აშრევებას იწყებს გარკვეული ეპიდერმისი და სტიმულირდება ახალი, ჯანსაღი კანის ზრდა. გაითვალისწინეთ, რომ ქიმიური პილინგის შედეგი არჩენს პროცედურის დასრულებისას და პირველ დღეებში სხვაობას ვერ შენიშნავთ. რამდენიმე დღეა საჭირო, რომ დაიწყოს მკვდარი ეპიდერმისის აქერცვა და გამოჩნდეს ჯანსაღი და ნაზი კანი. არ ეცადოთ პროცესის დაჩქარებას მექანიკური საშუალებით, პემზით, ქლიბით ან სხვა ინსტრუმენტით. პროცედურიდან 7 დღეში აშრევებას იწყებს მკვდარი ეპიდერმისი. ამ დროს უმჯობესია წინდები ატაროთ, ამ პილინგის ეს ფორმა ცივ სეზონზე ჩაიტაროთ. ტერფის ქიმიური პილინგების გამოყენება არ შეიძლება, თუ ანამნეზში აღინიშნება ექსემა, ფსორიაზი, კონტაქტური დერმატიტი, ქავილი, სიწითლე, წყლულები, ნახეთქები, ასევე სოკოვანი ინფექცია. ტერფის ექსფოლიაციის შემდეგ მისი საფუძვლიანი დატენიანება აუცილებელი. სხვა შემთხვევაში უარეს შედეგს მიიღებ და როდესაც საქმე ძლიერ დატენიანებას ეხება, გირჩევთ არჩევანი შარდოვანაზე, იგივე ურეაზე შეაჩეროთ, რომელიც ტერფის მოვლის პროდუქტებში ყველაზე ეფექტური კომპონენტია. ის თანადროულად აშორებს გარკვეულ კანს და ატენიანებს განახლებულ ნაზ კანს. შარდოვანა სახისა და სხეულის ატოპიური კანის მოვლის მრავალ პროდუქტში გვხვდება, თუმცა ამ საშუალებებში შარდოვანას შემცველობა 5-10%-ია. ტერფებისთვის უნდა გამოიყენოთ ისეთი პროდუქტები, რომლებშიც შარდოვანას კონცენტრაცია ბევრად მაღალი იქნება, მაგალითად 40-60%. თუკი მომენტალური და ძალიან ძლიერი ეფექტის მიღება გსურთ, გირჩევთ ტერფები

0: რამდენიმე წუთით დააყოვნოთ ზღვის მარილში. შემდეგ ჩაიტაროთ მექანიკური ექსფოლიაცია. საგულდაგულოდ დაიტენიანოთ საცხის სქელი ფენის დატანის შემდეგ კი შეიფუთოთ პოლიეთილენის პარკით. მასზე სქელი წინდა ჩაიცვით და ამ მდგომარეობაში რამდენიმე საათი გაიჩერეთ. და ბოლოს გვახსოვდეს, რომ ტერფების ჰიგიენა არა სიამოვნება, არამედ ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი პროცედურაა. დღის ბოლოს დავუთმოთ დრო ჩვენი სხეულის იმ ნაწილს, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში უანგაროდ გვემსახურება.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევამოწმოთ ხუმბარები? კარგ გზაზე, ასფალტზე გატარებით, ვერ შემოწმებთ იმას, კარგად მუშაობს თუ არა ხუმბარები. გადადეთ თუ 42 გზაზე და ნახეთ, რამე ხუმარ გაკონობს. ავტომობილი ძალიან უხეშად ხუმარ გადადის. ეს ნიშნავს, რომ საფალი ნაწილი ნორმალურია. თხრილზე გადასვლისას ის ძალიან რბილად უნდა გადადიოდეს. თუ ამორტიზატორებს პრობლემა აქვს, მაშინ თხრილზე გადასვლისას სალონში ძალიან დიდი რყევა იქნება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა.
3: სიახლე კავკასიის ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით.

გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032 2

0: გაძლიერება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-Certilige-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

ამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ნინჩო ბაღიდან ერთად მოვდივართ, აი მე სკოლა, აი მე უნივერსიტეტი, ახლა ერთად მუშაობთ ბოლო 10 წელია და ერთი გამანკებინე რა. მე თუ 38 წლის მარ, შენ Facebook-ზე რატომ ხარ 27-ის?

0: კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით იმისთვის, რომ მაილი საიროზე ვისაუბროთ. მაილი საიროსი ბარბი სიგნიჩერის კოლექციო ხაზის ახალი სახე გახდა. კომპანია მეთელმკი ოფიციალურად წარადგინა ექსკლუზიური თოჯინა, რომელიც არტისტის ერთ-ერთ ყველაზე სიმბოლურ და დასამახსოვრებელ იმიჯს იმეორებს. ბარბის ახალი მოდელი შთაგონებული არის საიროსის ვიზუალით სიმღერის Golden Burning Sun-ის მუსიკალური ვიდეოდან, რომელიც მისი ალბომის მუსიკალური ფილმის ნაწილი არის. თოჯინა საცვია შავი ტყავის ორნაწილიანი კომპლექტი გამორჩეული ქუდიანი ქურთუკით, რომელიც ორიგინალში მომღერლისათვის მოდის სახლმა სპეციალურად ინდივიდუალური შეკვეთით შექმნა და ალაი არის ეს. საკოლექციო ფიგურას კომპლექტში მოყვება მზის სათვალე, მაღალხოსლიანი ფეხსაცმელი და მიკროფონი, რომელიც შემსრულებლის ვოკალურ კარიერასა და ეპოქალურ ხას უსვამს, ხმას უსვამს ხასა. ბარბი სიგნიჩერის კოლექციის ეს მოდელი უკვე ხელმისაწვდომი არის წამყვან საერთაშორისო პლატფორმებსა და მეთელის ოფიციალურ ონლაინ მაღაზიებში, რომლის ღირებულებაც არის $60.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ურთიერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყებს ათლას 14 საათი და 5 წუთი შესრულდა საქართველოში მომინდა რომ RM სოთბიზე ვილაპარაკოთ ივლისის დასაწყისში გასაყიდად გამოიტანეს 1980 წლის უნიკალური Ferrari F40 რომლის ღირებულება 2.5-დან 4.5 მილიონ ფუნტ სტერლინგამდე არის შეფასებული განსაკუთრებით საინტერესო არის ის რომ კლასიკური Ferrari-საგან განსხვავებით ეს ეგზემპლარი ქარხნული მდგომარეობით არ არის შემორჩენილი ავტომობილი პირველი მფლობელის სურვილით სერიოზულად გადააკეთეს, თუმცა სწორედ ამ ისტორიას მიიჩნევენ კოლექციონერები მის მთავარ ღირსებად. პირველი მფლობელი ცნობილი ფრანგი ავტომ ბრბოლელი და ფერარის სპორტული გუნდის ხელმძღვანელი ჟან საჯუ იყო. მას შემდეგ რაც ინჟინერმა ჯოვანი მიკელოტი ფერარი F40-ის სარბოლო N ვერსია შექმნა, საჯუმ საკუთარი ავტომობილის ანალოგიურად მოდიფიცირებას თხოვა. პროექტი 1995 წელს დასრულდა. გადაკეთების შემდეგ 2.9 ლიტრიანი ორმაგი ტურბოთი აღჭურული ვერვაძრავის სიმძლავრე 478-დან 527 ხენის ზალამდე გაიზარდა, ხოლო მაქსიმალურმა ბრუნვის მომენტმა 850 ნიუტონ მეტრს მიაღწია. ინჟინრებმა ავტომობილის მასაც 126 კილოგრამით შეამცირეს, მათ შორის კონდიცირების სისტემის მოხსნის ხარჯზე. მიუხედავად სპორტული მოდიფიკაციებისა, ფერარიმ საჯარო გზებზე გადაადგილების ნებართვა შეინარჩუნა. დღეს ავტომობილს 22700 კილომეტრი აქვს გავლილი და კვლავ ინარჩუნებს მიკელოტის მიერ დამონტაჟებულ დეტალებს. ყოველ შემთხვევაში უმეტესობას მაინც და სწორედ ამიტომაც არის მისი ღირებულება ასეთი ურთიერთობის მორიგი ეტაპი გავხსენით. მე და თქვენ სიმღერაც უკვე თავის დასასრულს მოახლავდა. Any Love სიმღერის სახელწოდებით და საათის 20-ზე კვლავ ამიტომის პროგნოზს გაგიზიარებთ, რომელიც ყოველდღიური დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა საერთაშორისო დეში. მოცაგრძელებს მუშაობას დღემ შედობის

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: როცა იაპონურ ფუფუნებაზე საუბრობენ ადამიანების უმეტესობას, დღეს ახსენდება ლექსუსი. მაგრამ იაპონიაში არსებობდა მანქანა, რომელიც საერთოდ სხვა ლიგაში თამაშობდა. მანქანა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრები, იაკუძას ბოსები, უმსხვილესი კომპანიების ხელმძღვანელები და ზოგჯერ თვით იმპერატორის გარემოცვაც იღენებდა. Toyota Century. და უცნაური იყო, რომ სოფლიოს დიდ ნაწილს მის არსებობაზე წარმოდგენაც კი არ ჰქონდა. Century არასდროს ცდილობდა ევროპული ლუქსედანების დამარცხებას ხმაურით, რეკლამითან, აგრესიით. პირიქით, მისი მთელი იდეა იყო შეუმჩნევლობა. გარედან თითქმის მოსაწყენადაც კი გამოიყურებოდა. არც უზარმაზარი გრილი, არც აგრესიული დიზაინი, არც სპორტული ხაზი, შავი მკაცრი ჩუმი სედანი იყო, რომელიც ქუჩაში შეიძლებოდა საერთოდ ვერ შეგემჩნია. მაგრამ იაპონიაში ზუსტად ეს ნიშნავდა ძალაუფლებას. თუ ევროპაში მდიდარი ადამიანები ხშირად ცდილობდნენ ეჩვენებინათ, რას ფლობდნენ, Century-ის მფლობელები აკეთებდნენ საპირისპიროს. რაც ნაკლებ ყურადღებას მიიქცევდი, მით უფრო მაღალი სტატუსი ჰქონდა. მანქანის სახელით შემთხვევითი არ იყო. Toyota Century კომპანიის დამფუძნებლის, საკიჩი ტოიოდას დაბადების 100 წლის იუბილეს მიუძღვნა. და მერე დაიწყეს მისი აწყობა თითქმის ძველი სკოლის მეთოდებით. ხის დეტალები, მატყლის ინტერიერი, უკანასკნელ ძლებზე მაქსიმალური კომფორტი. იმიტომ რომ Century მძღოლისთვის არ იქნებოდა. ეს იყო მანქანა ადამიანისთვის, რომელიც იჯდა უკან. ყველაზე უცნაური კი ალბათ ის არის, რომ Toyota მან მანქანაში ჩადგა V12 ძრავა. Yeah, Toyota Century V12 რეალურად არსებობდა. ერთადერთი სერიული V12 Toyota-ს ისტორიაში. არა სიჩქარისთვის და სპორტულობისთვის, მხოლოდ იმისთვის, რომ ძრავა რაც შეიძლება უხმოდ და შეუმჩნეულად ყოფილიყო. იმ პერიოდში, როცა ევროპული ლუქს ბრენდები ერთმანეთს ცხენის ძალებში ეჯიბრებოდნენ, Century-ის ინჟინრები ცდილობდნენ მანქანა ისე ემოძრავებინათ, რომ მგზავრს წყლით სავსე ჭიქა არ შეტოკებოდა. და მაინც Toyota ამ მანქანას იაპონიის გარეთ თითქმის არ ყიდდა, რადგან ეს მანქანა თავიდანვე იყო იაპონური კულტურისთვის შექმნილი. მისი ფუფუნება დასავლური გაგებით შთამბეჭდავი არ იყო. ის უფრო დუმილს, წესრიგს და უხილავ ავტორიტეტს ჰგავდა. ამიტომაც დარჩა ეს Century რაღაც იდუმალ მანქანად.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა. სიახლე კავკასიის ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1-45. შენი სვლა.
3: ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები ერთლარად

საქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო მაგიდა 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე. 2

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ბებო გინაცვალოს. რა შეკეთე ბებო?
3: Facebook scrollავ ბებო, შენ ვერ გაიგებ ხა მაგამბავს რა.
2: რატო ბებო, რატო ვერ გავიგე? აი, ნინა, ნინა, პანტერა რომ ყავს მეგობრებში, მე ვარ ბებიკო.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი

ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: ინფორმაციას, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა და დაიწყებ დასავლეთიდან. ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ზოგან ხანმოკლე წვიმასაც ველოდებით. ტემპერატურა კი ქალაქებში შემდეგ

0: ერთ გადანაწილდა 27 გრადუსელის ზუგდიდის და ქუთაისის მსგავსად მესტიას 18-22 ოზურგეთს 26 ფოთს ბათუმს კი 25 გრადუსი ელოდება აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი ახალციხეში 23 გრადუსს ვარაუდობენ ცხინვალთან ერთად ბორჯომს 22 ელოდება 18 სურამს გორს 25-26 თალავს როსტოვს კი 29 და რა შეხება თბილისს არის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 28 გრადუსს გაუტოლდება დღე იქნება წვიმიანი
1: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
2: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: Best drive and dance hits.
1: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

რეკლამა. საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი.

0: ჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
7: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან, მხოლოდ ივლისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegetasa da Toyota Center Batums.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
1: 14 საათსა და 30 წუთზე ქალაქ თბილისის დროით კვლავ მოგესალმებით და შეგახსენებთ, რომ ყოველ დღე, ყოველ სამშაბათ დღეს დღეში 5ჯერ ჩვენს ეთერში სპორტული სიახლეები ძირითადად, რა თქმა უნდა, მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატს ეთმობა ფეხბურთში. დიახ, მიმდინარეობს მუნდიალი და უკვე მერვედფინალურ სტადიაზე ვართ. 4 მატჩი დაგვრჩა ჩასატარებელი მერვედფინალურ სერიაში და უკვე გამოაშკარავდება და გამოვლინდება ყველა მეოთხე ფინალური წყვილი. ზოგიერთი მათგანი უკვე გარკვეულია და ამასაც მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, თუმცა მოდით ჯერ დარჩენილ მატჩებზე ორიოდე სიტყვით. მაშასე მერვედფინალები, უახლოესი მატჩი დღეს 23 საათზე გველის პორტუგალია ესპანეთს დაუპირისპირდება. შემდეგ უკვე ღამის 4 საათზე ერთადერთი დარჩენილი მასპინძელი ამერიკის შეერთებული შტატები ბელგიას ეთამაშება და საღამოს 8-ზე არგენტინა ეგვიპტეს წინააღმდეგ გაილაშქრებს და ამ თამაშის შემდეგ დარჩენილი უკვე ბოლო მერვედფინალური მატჩი კალენდარულად 8 ივლისს ღამის 12-ზე შვეიცარია კოლუმბიას წინააღმდეგ. რაც შეეხება მეოთხე ფინალებს, 10 ივლისს გამართება ორი მეოთხე ფინალური მატჩი და კიდევ ორი მეოთხე ფინალური

12-ში. მაშინ ასე უკვე გარკვეული წვილები გვაქვს. მეოთხედ ფინალებშიც ორი წვილი უკვე გარკვეულია. ეს გახლავთ საფრანგეთი მაროკოს წინააღმდეგ ხვალ ღამის 12-ს 10 ივლისს უბრალოდ გამის 12-ზე შედგება ეს მატჩი, ხოლო მანამდე 23 საათზე პორტუგალია ესპანეთის გამარჯვებული დაუპირისპირდება ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ბელგიას შორის გამარჯვებულს, ხოლო 12 ივლისს უკვე ერთი წვილი ცნობილია, ღამის 1 საათზე ნორვეგია ინგლისს ეთამაშება, ხოლო დილის 5-ზე არგენტინა ეგვიპტეს გამარჯვებული დაუპირისპირდება შვეიცარია კოლუმბიას გამარჯვებულს. ნახევარფინალები 14 და 15 ივლისს გამართება, ხოლო ფინალი 19 ივლისს 23 საათზე MetLife Stadium-ზე ნიუ ჯერსიში იქნება.

0: ისთვისაც გველის ეს თამაში თბილისის დროით ღამის პირველზე 18 ივლისს, ანუ კალენდარულად 19 ივლისს შედგება ღამის პირველ საათზე ჩატარდება ეს მატჩი და ამის შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა იქნება ფინალი. მაშასე აი ნელ-ნელა უკვე აღწევს დაცაბულობაც და ნუ თავად ფლიანად მუნდიალიც უკვე ნელ-ნელა კულმინაციას და სულ დაახლოებით ორ კვირაში გაირკვევა უკვე სოფლიო 2026-ის გამარჯვებული. მაშასე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ უახლოესი მატჩი გველოდება დღეს პორტუგალია ესპანეთის წინააღმდეგ, როგორც ესპანეთს, ასევე პორტუგალიის ნაკრებს. უამრავი გულშემატკივარი ყავს საქართველოში, ასე რომ და ნეიტრალური გულშემატკივრისთვისაც რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო თამაში იქნება, ასე რომ დაველოდოთ ამ მატჩს. მე კი დღეს კიდევ არაერთხელ შემოგიერთდებით და ამ ყოველივესთან ერთად სხვა სპორტულ სიახლეებსაც გაკაცნობთ.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: პერიოდულად შეამოწმეთ და დროულად შეცვალეთ ძრავის და კოლოფის ზეთი. ავტომობილის ძრავის, ისევე როგორც გადაცემათა კოლოფის გამართული მუშაობა და გამძლეობა, პირდაპირ კავშირშია ზეთის ხარისხთან. ზეთი პასუხისმგებელია ძრავის და კოლოფის შიდა დეტალების გაბოხვაზე, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს გამართულ მუშაობასა და გამძლეობას. დროთა განმავლობაში ზეთი კარგავს სათანადოდ გაბოხვის უნარს, რაც შემდგომში იწვევს პრობლემებს. ამიტომ აუცილებელია, რომ პერიოდულად შემოწმდეს მისი მდგომარეობა და დონე, რათა აუცილებლობის შემთხვევაში დროულად მოხდეს მისი შეცვლა. ანუ თუ ზეთი შავია, ან ავტომობილმა გაიარა მწარმოებლის მიერ ზეთის შემდგომი შეცვლისათვის რეკომენდირებული მანძილი.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
3: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად

0: გაიცოცხლოთ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე selfidges ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
0: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: ექიმო, აღარ შემიძლია. როდის გამწერთ საავადმყოფოდან? ცოტაც მოიტმინეთ გენაცვალე. ცოტაც, აი გასწორდეს კარდიოგრამა და გაგწერთ საბა რას ვისამთ.

0: ხოკი ავტო რადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ. ვისაუბრებ სოკარზე, სადაც სოკარის ღირებულება 4.15 თეთრი ალიტრზე. პრემიუმის ფასი შეადგენს 3.75 ევრო. რეგულარის ღირებულება 3.60 ევრო. დიზელის ფასი კი 4.05 თეთრი გახლავთ. ლუკოილის ქსელში კი თუ თქვენ სოკარის შეძენას აპირებთ, ფასი დაგხვდებათ 4.13 თეთრი. ლუკოილში პრემიუმის ღირებულება დღეისთვის 3.68 არის. ევრო რეგულარის ფასი 3.53 ევრო. დიზელის ღირებულება კი 4.12 თეთრი გახლავთ.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
0: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ჩაუტურებულ. არც უზარმაზარი გრილი, არც აგრესიული დიზაინი, არც სპორტული ხაზი. შავი მკაცრი ჩუმის სედანი იყო, რომელიც ქუჩაში შეიძლება და საერთოდ ვერ შეგემჩნია. მაგრამ იაპონიაში ზუსტად ეს ნიშნავდა ძალაუფლებას. თუ ევროპაში მდიდარი ადამიანები ხშირად ცდილობდნენ ეჩვენებინათ, რას ფლობდნენ, სენჩურის მფლობელები აკეთებდნენ საპირისპიროს. რაც ნაკლებ ყურადღებას მიიქცევდი, მით უფრო მაღალი სტატუსი ჰქონდა. მანქანის სახელით შემთხვევითი არ იყო. ტოიოტამ სენჩური კომპანიის დამფუძნებლის, საკიჩი ტოიოდას დაბადების 100 წლის იუბილეს მიუძღვნა. და მერე დაიწყეს მისი აწყობა თითქმის ძველი სკოლის მეთოდებით. ხის დეტალები, მატყლის ინტერიერი, უკანასავარძლებზე მაქსიმალური კომფორტი. იმიტომ რომ სენჩური მძღოლისთვის არ იქმნებოდა. ეს იყო მანქანა ადამიანისთვის, რომელიც იჯდა უკან. ყველაზე უცნაური კი ალბათ ის არის, რომ ტოიოტა მან მანქანაში ჩადგა V12 ძრავა. დიახ, ტოიოტა სენჩური V12 რეალურად არსებობდა. ერთადერთი სერიული V12 ტოიოტას ისტორიაში. არა სიჩქარისთვის და სპორტულობისთვის, მხოლოდ იმისთვის, რომ ძრავა რაც შეიძლება უხმობ და შეუმჩნეულად ყოფილიყო. იმ პერიოდში, როცა ევროპული ლუქს ბრენდები ერთმანეთს ცხენის ძალებში ეჯიბრებოდნენ, სენჩურის ინჟინრები ცდილობდნენ მანქანა ისე ემოძრავებინათ, რომ მგზავრს წყლით სავსე ჭიქა არ შეტოკებოდა. და მაინც ტოიოტა ამ მანქანას იაპონიის გარეთ თითქმის არ ყიდდა, რადგან ეს მანქანა თავიდანვე იყო იაპონური კულტურისთვის შექმნილი. მისი ფუფუნება დასავლური გაგებით შთამბეჭდავი არ იყო. ის უფრო დუმილს, წესრიგს და უხილავ ავტორიტეტს ჰგავდა. ამიტომაც დარჩა ეს სენჩური რაღაც იდუმალ მანქანად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის

0: weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე ავთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
5: ჯოუ სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუ სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Free garbage tip. Fear is just weakness hijacking your body's cockpit.
2: What in the hell?
1: If that happens, you can say Biocom DS to your body plan's navigation.

ალბათ ბევრისთვის, მაგრამ უფრო მეტად თინეიჯერებისთვის ბოლო პერიოდში გადაღებულ ფილმთაგან ერთ-ერთი საუკეთესოა Minecraft-ი. 2025 წლის ფენტეზი სათავგადასავლო ფილმი. დაფუძნებულია 2011 წლის ვიდეო თამაშ Minecraft-ზე. ფილმში მთავარი როლი Jason Momoa, Jack Black-მა, Emma Myers-მა, Sebastian Hansen-მა, Daniel Brooks-მა და Jennifer Coolidge-ი მოირგეს. ფილმზე მუშაობის პროცესში ნამუშევარმა რამდენიმე სცენარისტი და რეჟისორი შეიცვალა. იდეა გადაღებასთან დაკავშირებით 2014 წელს გაჩნდა და ინიციატივა თამაშის შემქმნელისაგან მარკუს პერსონისგან წამოვიდა, რომელმაც გაამხილა, რომ მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა Warner Brothers-თან.

ფილმის ორიგინალურ მუსიკალურ ნაწილზე მარკ მოზერსბოუმ იმუშავა, ხოლო ვიზუალურ ეფექტებზე Sony Pictures Imageworks-მა, Beta Epics-მა და Digital Domain-მა. კომპოზიტორი ამბობდა, რომ მუსიკა პერსონაჟების ხიბლის მოქმედებასთან დაბალანსებას ისახავდა მიზნად, სიღრმისა და ემოციური რეზონანსის შენარჩუნებით. საუნდტრეკ-დაკრებული კი გამოვიდა 2025 წლის 28 მარტს, Water Tower Music Label-ის მეშვეობით.

ამას გარდა, ფილმში შედის ჯეკ ბლეკის მიერ შესრულებული რამდენიმე ორიგინალური სიმღერა, მათ შორის ნამუშევარი სახელწოდებით I Feel Alive. ეს უკანასკნელი ფილმის პრომოუშენისთვის გამოიყენეს, თუმცა ასევე გამოიყენეს სხვადასხვა მუსიკოსების სიმღერებიც, როგორიც არის Dirty Honey, Day Glow და სხვა. ფილმში ასევე წარმოდგენილია

ფილმის კიდევ ერთი სიმღერა Steve's Love a Chicken. ფილმის გამოსვლის შემდეგ ინტერნეტში ვირუსულად გავრცელდა და რამდენიმე ტერიტორიაზე ჩარტებში მოხვდა. სიმღერა გახდა ყველაზე მოკლე ნამუშევარი, რომელმაც დიდი ბრიტანეთის სინგლების ჩარტის ტოპ 40-ში შეაღწია, ხოლო შეერთებულ შტატებში Billboard-ის 9-ასეულში მოხვდა. მიუხედავად იმისა, რომ კრიტიკოსებისგან არაერთგვაროვანი შეფასებები მიიღო, 150 მილიონის ბიუჯეტით უდიდესი 958 მილიონის მოგება ნახა. ამით კი 2025 წლის მეხუთე ყველაზე შემოსავლიანი, ხოლო მეორე ყველა დროის ვიდეო

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრება ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
3: MBC ბანკ წერტილი G.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას მობილური მომლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: მირანდა. ცოტა დაგაგვიანდა.
9: Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში. 2

0: სამლოცველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: 30 წლის მანძილზე პოსტაში მომუშავე ქალმა სახლში შპალერი ენით გააკ

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში შუქნიშანთან მიახლოებისას როცა წინ შუქნიშანზე წითელი ანთია შეეცადეთ შუქნიშანთან მიახლოებისას დაიცვათ გონივრული დისტანცია და იმდენი მოახერხოთ რომ ჯერ დამოხრუჭება და მერე მანქანის ადგილიდან დაძრა არ დაგჭირდეთ რადგან ასეთ დროს ავტომობილი კაცილებით მეტ საწოს მოიხმარს ვიდრე მაშინ როცა უკვე დაძრულს რბილად აჩქარებთ დაიცავით მოძრაობის წესები გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში

0: რატომ უნდა იმგზავროს სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან. ავტორადიო.
1: ზისა მოსვლისას შენ გიყურებ და წმუნდები, ალბათ შენი ყვარდები. ჩვენ შორის მანძილს აუსებს ოცნება, გამაღვიძებდეს შენი კოცნები. გრძნობა გაავარდა, გულში ჩავარდა, ვიცი მიხვდები, დრო გაავადა, ალბათ გაავგიჟდი. ასე მგონია, ლაჟვარდებს არ გვევს ფთანი თოლის. შენ კი მიყურებ, როგორც მორიარდ. შერძის სუნი გაქვს, მე მაგნოლიის. აღარც მციუხარ და აღარც მტკიუდები. რით ვერ გაიგე? ბავშვო, ჭირდები.

0: ყოველი სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: როცა იაპონურ ფუფუნებაზე საუბრობენ, ადამიანების უმეტესობას დღეს ახსენდება ლექსუსი. მაგრამ იაპონიაში არსებობდა მანქანა, რომელიც საერთოდ სხვა ლიგაში თამაშობდა. მანქანა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრები, იაკუძას ბოსები, უმსხვილესი კომპანიების ხელმძღვანელები და ზოგჯერ თვით იმპერატორის გარემოცვაც იყენებდა. Toyota Century. და უცნაური ის იყო, რომ სოფლიოს დიდ ნაწილს მის არსებობაზე წარმოდგენაც კი არ ჰქონდა. Century არასდროს ცდილობდა ევროპული ლუქსედანების დამარცხებას ხმაურით, რეკლამითან, აგრესიით. პირიქით, მისი მთელი იდეა იყო შეუმჩნევლობა. გარედან თითქმის მოსაწყენადაც კი გამოიყურებოდა. არც უზარმაზარი გრილი, არც აგრესიული დიზაინი, არც სპორტული ხაზი, შავი მკაცრი ჩუმი სედანი იყო, რომელიც ქუჩაში შეიძლებოდა საერთოდ ვერ შეგემჩნია. მაგრამ იაპონიაში ზუსტად ეს ნიშნავდა ძალაუფლებას. თუ ევროპაში მდიდარი ადამიანები ხშირად ცდილობდნენ ეჩვენებინათ, რას ფლობდნენ, Century-ის მფლობელები აკეთებდნენ საპირისპიროს. რაც ნაკლებ ყურადღებას მიიქცევდი, მით უფრო მაღალი სტატუსი ჰქონდა. მანქანის სახელით შემთხვევითი არ იყო. Toyota-მ Century კომპანიის დამფუძნებლის, Sakichi Toyoda-ს დაბადების 100 წლის იუბილეს მიუძღვნა. და მერე დაიწყეს მისი აწყობა თითქმის ძველი სკოლის მეთოდებით. ხის დეტალები, მატყლის ინტერიერი, უკანასაურ ძლებზე მაქსიმალური კომფორტი. იმიტომ რომ Century მძღოლისთვის არ იქნებოდა. ეს იყო მანქანა ადამიანისთვის, რომელიც იჯდა უკან. ყველაზე უცნაური კი ალბათ ის არის, რომ Toyota მან მანქანაში ჩადგა V12 ძრავა. დიახ, Toyota Century V12 რეალურად არსებობდა. ერთადერთი სერიული V12 Toyota-ს ისტორიაში. არა სიჩქარისთვის და სპორტულობისთვის, მხოლოდ იმისთვის, რომ ძრავა რაც შეიძლება უხმოდ და შეუმჩნეულად ყოფილიყო. იმ პერიოდში, როცა ევროპული ლუქს ბრენდები ერთმანეთს ცხენის ძალებში ეჯიბრებოდნენ, Century-ის ინჟინრები ცდილობდნენ მანქანა ისე მოძრავებინათ, რომ მგზავრს წყლით სავსე ჭიქა არ შეტოკებოდა. და მაინც Toyota ამ მანქანას იაპონიის გარეთ თითქმის არ ყიდდა, რადგან ეს მანქანა თავიდანვე იყო იაპონური კულტურისთვის შექმნილი. მისი ფუფუნება დასავლური გაგებით შთამბეჭდავი არ იყო. ის უფრო დუმილს, წესრიგს და უხილავ ავტორიტეტს ჰგავდა. ამიტომაც დარჩა ეს Century რაღაც იდუმალ მანქანად.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-51-1-45. შენი სვლა.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-51-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
7: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ერთმანეთ ცნობით ხვდებით მოსალოდნელ ამინძე მე ვარაუც ხვალინდელი დღისთვის 7 ივლისისთვის წარმოგიდგენთ ხვალ სამშაბათ ზოგან ხანმოკლე წვიმაელოდება დასავლეთ საქართველოს ტემპერატურა მესტიაში გაუტოლდება 18 გრადუს 22 გრადუსი სითბოელოდება ოზურგეთს 25 ბათუმს 26 ფოთს 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სოხუმსა და ზუგდიდში იწვიმებს ხვალ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში ხოლო რაც შეეხება ტემპერატურას ახალციხეში მოსალოდნელი 23, ბორჯომში 22 გრადუსი, 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში, გორში 25, თელავში 26, რუსთავში კი 29 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. დავასრულო ტრადიციულად თბილისით ხვალ წვიმა ნელოდება ასევე დედაქალაქს თუმცა ხანმოკლე წვიმა თბილისში მოსალოდნელი ტემპერატურა დღის განმავლობაში 28 გრადუსამდე აიწევს ამ მომენტში თბილისში 27 გრადუსი სითბოა ორი სიტყვა ჩვენს გეგმებზეც უნდა გითხრათ მუსიკალური პაუზის შემდეგ სპორტულ სიახლეებს მოისმენთ რუბრიკაში სპორტ ნიუს გელოდებათ ასევე საათის ავტორჩება ჩვენ ერთმანეთს შევხვდეთ საჭირო ცნობებით საწვავის ფასებსა და ვალუტის კურსს Здравствуйте.

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
0: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე Liberty-ს ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: Liberty, ჩვენი ბანკი.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან. სადაც საქართველოა.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
7: საამშვიდობის 16 საათსა და 28 წუთზე ქალაქ თბილისის დროით კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ჩვენი სპორტული გამოშვებით. მაშასე მეგობრებო, გრძელდება მუნდიალი თავისი, როგორ გითხრათ, სენსაციებით, მოულოდნელი შედეგებით. არავინ ელოდა ალბათ, რომ მეორეფინალიდან ისეთი გრანდი, როგორც ბრაზილიის ეროვნული ნაკრებია, დატოვებდა ჩემპიონატს, მაგრამ ასე მოხდა. Ну, გუშინ გახსოვთ კიდევ ორი მეოთხე ფინალისტი გაირკვა, ასე რომ აი ყველაფერზე დაწვლებით გეტყვით ყოველივეს. მაშასე დაგვრჩა 4 მერვედფინალური მატჩი. დღეს 23 საათზე პორტუგალია ესპანეთს ეთამაშება და ნუ აფიშა მრავლის მეტყველია წესით და რეგით. კარგი ფეხბურთი უნდა ვნახოთ დღეს საღამოს. შემდეგ უკვე ღამის დილის 4 საათზე უფრო სწორად დარჩენილი მასპინძელი, მოგეხსენებათ, მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატებიღა შემორჩნენ ტურნირს მასპინძლებიდან. მექსიკამ და კანადამ დატოვა უკვე მუნდიალი. ამერიკის შეერთებული შტატები ბელგიას ეთამაშებიან დილის 4-ზე და ხვალ უკვე საღამოს 8-ზე კიდევ ერთი გრანდი ტურნირისა, არგენტინა ეგვიპტეს ხვდება და ბოლო მატჩი უკვე ხვალ ღამის 12 საათზე, ანუ კალენდარულად 8 ივლისი გამოდის, შვეიცარია კოლუმბიას ეთამაშება. რაც შეეხება მეოთხე ფინალებს, მეოთხე ფინალებში ორი წყვილი უკვე გარკვეულია 4-დან. საფრანგეთი მაროკო 10 ივლისს ღამის 12 საათზე აიღებს სტარტს და 12 ივლისს ნორვეგია ინგლისს ეთამაშება ღამის 1-ზე. რაც შეეხება კიდევ ორ წყვილს, რომელიც ჯერ გარკვეული არ არის, პორტუგალია ესპანეთის გამარჯვებული შეხვდება მეოთხე ფინალში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ბელგიის გამარჯვებულს, ხოლო მეოთხე ფინალში არგენტინა ეგვიპტეს შორის გამარჯვებული შეხვდება შვეიცარია კოლუმბიას შორის გამარჯვებულს. შემდეგ უკვე ნახევარფინალები იქნება 14 და 15 ივლისს, ხოლო ფინალი 19 ივლისაა დაგეგმილი MetLife Stadium-ზე 23 საათზე თბილისის დროით.
8: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
7: მაშასე კიდევ ერთი სიახლე 59 წლის სპეციალისტმა ზლატკო დალიჩმა ხორვატიის ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოსტი დატოვა. იტყობინება ერთ-ერთი სპორტული წყარო. ამავე წყაროს ცნობით მას ეს გადაწყვეტილება 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყებამდე ჰქონდა მიღებული. დალიჩს კონტრაქტი ამოეწურა, რომელსაც აღარ გაახანგრძლივებს და სამუშაოდ ემირატებში გადაინაცვლებს. შეგახსენებთ, რომ ზლატკო ხორვატებს 2017 წლიდან მოყოლებული ავარჯიშებდა. დალიჩის ხელმძღვანელობით ნაკრებმა 2018 წლის მუნდიალზე ვერცხლის, ხოლო 2022 წელს დიახ ბრინჯაოს მედლები მოიგეს. 2026 წელს კი, ანუ წლევანდელ მუნდიალზე მე-16 ფინალში ისინი პორტუგალიასთან ანგარიშით 1-2 დამარცხდნენ.
8: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
7: როგორც იცით, ჩემპიონატის მერვედ ფინალში ნორვეგიის ნაკრებმა ერლინგ ჰოლანდის დუბლის წყალობით ბრაზილიას 2-1 სძლია. სიტის 25 წლის ფორვარდისთვის ეს მუნდიალის სადებიუტოა და მან უკვე 7 გოლი გაიტანა, რითაც 1974 წელს პოლონელ გრეგორ ლატოს დამყარებული რეკორდი გაიმეორა. სუპერკომპიუტერ ოპტას ინფორმაციით, თუ ჰოლანდი ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე მეტოქისკარს მინიმუმ ერთხელ კიდევ ერთხელ აიღებს, ის სადებიუტო მუნდიალზე ყველაზე მეტი გოლის გამტანი ფეხბურთელი გახდება. საქმელია ისიც, რომ ერლინგი 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე ბომბარდირობისთვისაც იბრძვის მას. მესის და მბაპეს 7-7 გოლი აქვთ გატანილი, ჰარი კეინს კი 6 შედეგიანი დარტყმა უფიქსირდება დღეისთვის. ნახოთ წინ კიდევ არაერთი მატჩია, იმედი გვაქვს. ნუ პრინციპში, რაც შეეხება ჰოლანდს და ჰარი კეინს, ისინი ერთმანეთს ხვდება იან, როგორც უკვე აღნიშნე, ნორვეგია ინგლის 12 ივლისს ღამის 1 საათზე დაუპირისპირდება ერთ-ერთ მეოთხე ფინალურ მატჩში. მაშასე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს 23 საათზე პორტუგალია ესპანეთი, ეს მატჩი გველოდება მერვედ ფინალური. ორივე ნაკრებს უამრავი გულშემატკივარი ყავს. საქართველოში ესეც რომ არ იყოს, ნეიტრალური მაყურებლისთვისაც ძალიან საინტერესო დაპირისპირება იქნება. არ არის გამორიცხული, რომ დღეს საერთოდ დამატებითი ტაიმები და პენალტების სერიამდეც მივიდეს მატჩი, თუმცა ყველაფერს დრო გვიჩვენებს.
9: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5-ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ხოქი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: გაგზელებთ ურთიერთობას და ამჯერად ერთმანეთს ხვდებით ინფორმაციით საწვავის ფასების შესახებ. ცნობით ტარიფებს გალფში, რომპეტროლსა და ვისოლში. გალფში ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3.77 ევრო, რეგულარი 3.55 ევრო, დიზელი კი 3 ლარი და 97 თეთრია. რაც შეეხება რომპეტროლის ტარიფებს, 4 ლარად და 22 თეთრად იყიდით სუპერს, პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.59, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს. და ბოლოს ვისოლის ტარიფებს წარმოგიდგენ სუპერის ფასის. ვისოლზე 4 ლარი და 18 თეთრია, პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.63 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 12 თეთრი ღირს.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: კაცო, ყოველ დღე სიცხეს ვიზომავ, უკვე ჩვევად მექცა, იქნება თავი დავანებო და გადავწყვიტე ელექტროთერმომეტრი ვიყიდო.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ხელის მუხრუჭის გამოყენება, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია დაღმართზე პარკირებისას. მაგრამ მისი გამოყენება რეკომენდირებულია მაშინაც, როდესაც მანქანას სწორ ადგილზე ვაჩერებთ. თუ ხელის მუხრუჭს არ გამოვიყენებთ პარკირების შემდეგ, ავტომობილის მთლიანი მასა აწვება გადაცემათა კოლოფის მექანიზმს და დროთა განმავლობაში იგი მწყობრიდან გამოხავს. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. თუ საჭესთან ხარ და ავტორადიოს არ უსმენ, ეს უბრალოდ გადაადგილებაა და არა მოგზაურობა. დაიმგზავრე ავტორადიო მთელი ზაფხულის განმავლობაში. ავტორადიო

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ინფორმაციას წარმოგიდგენთ ვალუტის კურსზე, ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილებით. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი ევრო 3 ლარს და 1 თეთრს შეადგენს გერმანკა სტერლინგი. 3 ლარი და 52 თეთრია ხოლო თურქული ლირის ფასი გახლავთ 5 თეთრი. წინ მუსიკა მოისმენთ საათის შლაგერს, ასევე გადაცემას ადრენალინი ერთმანეთს კი ცნობით მოსალოდნელ ამინდზე ხვალინდელი დღისთვის. შევხვდებით რამდენიმე წუთში.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. რა უნდა ვიცოდეთ მზის აბაზანების მიღების დროს? ჰელიოთერაპიის ანუ გარეჯვის შედეგი ადამიანს მეტად მომხიბლელს ხდის, თუმცა ბევრი სასარგებლო თვისების მქონე მზის სხივები სწორად და გონივრულად უნდა გამოვიყენოთ. ქერათმიან და წითურპირებში პიგმენტი მელანინი უფრო მცირე რაოდენობითაა ვიდრე მუქთმიანებში, ამიტომ ისინი ცუდად ირუჯებიან და მალე იწვევიან გარეჯვის დაწყების პირველივე დღეებში. მეცნიერთა აზრით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ოზონის შრის გათხელების გამო ულტრაიისფერი დასხივების ინტენსივობა 3-10%-ით არის გაზრდილი, რამაც ღია კანის მატარებელ პირებში კანის კიბოს სიხშირის მნიშვნელოვანი მატება გამოიწვია. მზის დამწრობა ულტრაიისფერი სხივების გადამეტებული ზემოქმედებით გამოწვეული კანის ანთებაა. ადრეულ ასაკში მიღებული მზის დამწრობა მომავალში კანის კიბოს განვითარების რისკს ზრდის. გარდა ამისა, გადამეტებული განმეორებითი ულტრაიისფერი დასხივება ზოგჯერ ნაციბურებსა და ეგრეთ წოდებულ ჭორფსტოვებს იწვევს კანის სიმშრალესა და ნაადრევ დაბერებას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ყველაზე ინტენსიური ულტრაიისფერი გამოსხივება აღინიშნება შუა დღეს 10-დან 15 საათამდე. განსაკუთრებით გაზაფხულის ბოლოს, ზაფხულში და შემოდგომის დასაწყისში. თუმცა როგორც სპეციალისტები აცხადებენ, ზამთრის სუსტმამდემაც კი შეიძლება ავნოს განს. მზის ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედება ზღვაში ბანაობის დროსაც გრძელდება. წყლის ზედაპირზე გაშიშვლებული სხეული უფრო მეტად სხივდება ვიდრე ხმელეთზე, ვინაიდან წყალს მზის სხივების მნიშვნელოვანი ნაწილის არეკვლის უნარი გააჩნია. მზის ზემოქმედება მოქმედებიდან რამდენიმე დღეში კანი შესაძლოა სითხით სავსე ბუშტუკებით დაიფაროს, ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა განვითარდეს გამონაყარიც. კანის სამწვარი უბანი წითლდება და ანთებას განიცდის, მასთან შეხება მტკივნეულია, ზოგჯერ იმატებს სხეულის ტემპერატურა, ასეთ დროს იზრდება ორგანიზმის გაუწყლოების რისკი. ძიმე შემთხვევებში შესაძლოა გამოვლინდეს შემდეგი სიმპტომები: ცხელება, თავბრუსხვევა, გულისრება, პულსის აჩქარება, სუნთქვის გახშირება, ცნობიერების დაკარგვა. მზის დაკვრაზე ეჭვის მიტანისთანავე აუცილებელია ელია დაზარალებულისთვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. საშუალო სიმძიმის დამწრობისას ადამიანმა ბევრი წყალი უნდა დალიოს. აუცილებელია გრილი კომპრესები. დაზარალებულს შეუძლია მიიღოს გრილი აბაზანა საპნისა და სხვა დასაბანი საშუალებების გარეშე, რადგან მათი გამოყენება კიდევ უფრო აძლიერებს კანის გაღიზიანებას. აბაზანის მიღების შემდეგ არ შეიძლება კანის საგულდაგულოდ გამშრალება. ძლიერი დისკომფორტისას შეგიძლიათ მიიღოთ ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს. ჩვენს

0: ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvar Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvar Electromarketi.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915 სასტუმრო მირაჟი გელი
2: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: გურული სიგარეტს იყიდის და კოლობზე კითხულობს.
6: სიგარეტი მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ჰაგენის პატრონი დედამატინე, თოხზე კი არ მიაწერენ მას.

0: ავტორადიო წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ინფორმაციას გაწვდით მოსალოდნელ ამინდზე ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ გახლავთ 7 ივლისი, არის სამშაბათი, დასავლეთ საქართველოს ხანმოკლე წვიმაელოდება ძირითადად ყველგან. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში იქნება 27 გრადუსი, ისევე როგორც ზუგდიდში. მესტეაში 18, ოზურგეთში 22 გრადუსია მოსალოდნელი, ფოთში 26, ბათუმში 25, ხოლო ქუთაისში 27 გრადუსი სიტყვა იქნება. იწვიმებს ხვალ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში, აგრეთვე ცხინვალში 23, ბორჯომში 22, გორში 25. ცხინვალში 23, ხოლო თელავში 26 და რუსთავში 29 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ხვალ წვიმიანი იქნება აგრეთვე ჩვენ დედაქალაქი თბილისში. ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, ტემპერატურა დღის განმავლობაში 28 გრადუსამდე აიწევს. ამ მომენტში კი 27 გრადუსი სითბო ფიქსირდება თბილისში. მუსიკალურ პაუზასთან ერთად მოისმენთ გადაცემა Beauty Lines, საათის დაახლოებით 40 და ხუთ წუთზე კი სპორტულ სიახლეებს რუბრიკაში Sport News.
3: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: აურაუცა ორი მწადი არა, არც სუნი ქონდა, გემოც ვერ გავუგე, ხორცი არ იღეჭება და არა.
12: და იქნებ ჯერ პირბადე მოგეხსნათ, ქალბატონო.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
1: დიახ, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ შემოგიერთდით საღამომშვიდობის. საუბრობთ, ვაგრძელებთ საუბარს მუნდიალზე, წლევანდელ ჩემპიონატზე, მსოფლიოს ჩემპიონატზე ფეხბურთში, რომლის მერვედ ფინალური სტადია გრძელდება. გარკვეულია უკვე ორი წყვილი მეოთხედ ფინალისტების და ასევე ორი-ოთ დღეში გაერკვევა დანარჩენი მეოთხედ ფინალისტების ვინაობაც. დღეს 23 საათზე პორტუგალია ესპანეთი გველის, იმედია რომ მართლაც კარგი სანახაობრივი დაძაბული ბული მატჩი იქნება. დილის 4 საათზე უკვე ამერიკის შეერთებული შტატები ბელგიას ეთამაშებიან. საღამოს 8-ზე ხვალ უკვე არგენტინა ეგვიპტე გველის და ღამის 12-ზე ასევე ხვალ შვეიცარია კოლუმბია. მაშასე მეოთხედ ფინალისტები გარკვეული წყვილები გახლავთ: საფრანგეთი მაროკო, რომელიც 10 ივლისს ღამის 12 საათზე აიღებს სტარტ თბილისის დროით და 12 ივლისს ღამის 1 საათზე ნორვეგია ინგლისი გველოდება. ასე შემდეგ კიდევ ორი წყვილი უნდა შედგეს: პორტუგალია ესპანეთის გამარჯვებული, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ბელგიის გამარჯვებული შეხვდება ასევე 10 ივლისს 23 საათზე, ხოლო არგენტინა ეგვიპტეს შორის გამარჯვებული უკვე 12 ივლისს დილის 5 საათზე შვეიცარია კოლუმბიას გამარჯვებულს და უპირისპირდება, ასე რომ ნელ-ნელა ფინალისკენ მივიწევთ. ნახევარფინალები 14 და 15 ივლისაა დაგეგმილი. მატჩი მესამე ადგილისთვის 18 ივლის ღამის 1-ზე თბილისის დროით, ანუ კალენდარულად უკვე 19 გამოდის, ხოლო ფინალი 19 ივლის 23 საათზე MetLife Stadium-ზე ნიუ-ჯერსიში გაიმართება. ასე რომ დაძაბულობა პიკს აღწევს უკვე, აი როგორც გითხარით, ორ დღეში გაირკვევა საბოლოო თუ ვინ რომელიც წყვილები შეხვდებიან ერთმანეთს მეოთხედ ფინალებში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ უახლოესი მატჩი მუნდიალისა დღეს 23 საათზე გველის პორტუგალია ესპანეთის წინააღმდეგ.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ კოკაკოლა. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
2: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
3: ცხელი სეზონი ღია ფეხსაცმლის ტარებასთან ასოცირდება, რაც როგორც წესი კომფორტული, ასევე საკმაოდ ტრენდულია, თუმცა რაც არ უნდა ლამაზი სანდლები გეგულებოდეთ გარდერობში, თუ ტერფები სათანადოდ არაა მოვლილი, სასურველ ეფექტს ნამდვილად ვერ მოახდენთ. ფეხების მოვლა კი მოწესრიგებული პედიკურით არ სრულდება. ტერფები ჩვენი სხეულის ის ნაწილია, რომელსაც ყველაზე დიდი ჯაფა ადგება, შესაბამისად ნამდვილად იმსახურებს სათანადო მოვლასა და ზრუნვას. კუსლებსა და ფეხის გულებზე კანის სხეული სხვა ნაწილებთან შედარებით მშრალია. ამას თავისი ახსნა აქვს. ფეხის გულებზე ცხიმოვანი ჯირკვლები არ არის, ამიტომ კანი აქ ადვილად შრება. ღია, მსუბუქი და დაბალძირიანი ფეხსაცმლის გამუდმებით ტარება კი ამ პროცესს კიდევ უფრო აჩქარებს. თუმცა ფეხის კანის გამოშრობას კიდევ მრავალი ფაქტორი იწვევს, მათ შორისაა: კანის თანდაყოლილი სიმშრალე ან მგრძნობიარობა, ხანგრძლივი ცხელი აბაზანები, არასწორი და არასაკმარისი მოვლა, ტემპერატურის ცვლილება, ცივი, მშრალი ჰაერი, ქლორიანი წყალი, ტუტე საპნის ჭარბი გამოყენება, არასწორად შერჩეული ფეხსაცმელი, რომელშიც ფეხი კარგად არზის, სრიალებს და ტერფები ძირს ეხახუნება, სითხის, ვიტამინების, საკვები ნივთიერებების უკმარისობა, აგრეთვე ხანგრძლივი დგომა და ხანგრძლივი სიარული. ტერფების დაბანასა და ელემენტარულ ჰიგიენაზე საუბრით თავს არ შეგაწყენ და მომდევნო ეტაპზე გადავალ. არაერთხელ მისაუბრია ექსფოლიაციის მნიშვნელობაზე და ტერფები ერთმნიშვნელოვნადაა ჩვენი სხეულის ის ნაწილი, რომელსაც ყველაზე მეტად სჭირდება მუდმივი ექსფოლიაცია, ანუ კანის მკვდარი უჯრედების მოშორება. როგორც აღნიშნა, ფეხის გულებზე ცხიმოვანი ჯირკვლები არ არის, ამიტომ კანი განსაკუთრებულად ადვილად შრება. დამატენიანებელი საცხის ეფექტი კი ექსფოლიაციის გარეშე ფუჭი შრომაა. გაუხეშებული მკვდარი უჯრედების მექანიკური გზით მოსაშორებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ პემზის ქვა, აბრაზიული ქლიბი, ელექტროქლიბი ან უხეში ხელთათმანი. პილინგი ასევე შესაძლებელია იყოს ქიმიური, ეს იმ შემთხვევისთვის, თუ გაწუხებთ კოჟრები მშრალი კანი გაუხეშებული, გასქელებული კანი ქუსლებზე. როგორც წესი, ქიმიური პილინგი მოიცავს ჰიდროქსიდის მჟავას, გლიკოლის ან რძის მჟავას. ამ ტიპის პილინგის კანზე დატანის შემდეგ აშრევებას იწყებს გარკვეულებული ეპიდერმისი და სტიმულირდება ახალი ჯანსაღი კანის ზრდა. გაითვალისწინეთ, რომ ქიმიური პილინგის შედეგი არჩანს პროცედურის დასრულებისას და პირველ დღეებში სხვაობას ვერ შენიშნავთ. რამდენიმე დღეა საჭირო, რომ დაიწყოს მკვდარი ეპიდერმისის აქერცვა და გამოჩნდეს ჯანსაღი და ნაზი კანი. არ ეცადოთ პროცესის დაჩქარებას მექანიკური საშუალებით, პემზით, ქლიბით ან სხვა ინსტრუმენტით. პროცედურიდან 7 დღეში აშრევებას იწყებს მკვდარი ეპიდერმისი. ამ დროს უმჯობესია წინდები ატაროთ, ამ პილინგის ეს ფორმა ცივ სეზონზე ჩაიტაროთ. ტერფის ქიმიური პილინგების გამოყენება არ შეიძლება, თუ ანამნეში აღინიშნება ექსემა, ფსორიაზი, კონტაქტური დერმატიტი, ქავილი, სიწითლე, წყლულები, ნახეთქები, ასევე სოკოვანი ინფექცია. ტერფის ექსფოლიაციის შემდეგ მისი საფუძვლიანი დატენიანება აუცილებელი. სხვა შემთხვევაში უარეს შედეგს მიიღებ და როდესაც საქმე ძლიერ დატენიანებას ეხება, გირჩევთ არჩევანი შარდოვანაზე, იგივე ურეაზე შეაჩეროთ, რომელიც ტერფის მოვლის პროდუქტებში ყველაზე ეფექტური კომპონენტია. ის თანადროულად აშორებს გარკვეულ კანს და ატენიანებს განახლებულ ნაზ კანს. შარდოვანა სახისა და სხეულის ატოპიური კანის მოვლის მრავალ პროდუქტში გვხვდება, თუმცა ამ საშუალებებში შარდოვანას შემცველობა 5-10%-ია. ტერფებისთვის უნდა გამოიყენოთ ისეთი პროდუქტები, რომლებშიც შარდოვანას კონცენტრაცია ბევრად მაღალი იქნება, მაგალითად 40-60%. თუ კი მომენტალური და ძალიან ძლიერი ეფექტის მიღება გსურთ, გირჩევთ ტერფები რამდენიმე წუთით დააყოვნოთ ზღვის მარილში. შემდეგ ჩაიტაროთ მექანიკური ექსფოლიაცია. საგულდაგულო დაიტენიანოთ საცხის სქელი ფენის დატანის შემდეგ კი შეიფუთოთ პოლიეთილენის პარკით. მასზე სქელი წინდა ჩაიცვით და ამ მდგომარეობაში რამდენიმე საათი გაიჩერეთ. და ბოლოს გვახსოვდეს, რომ ტერფების ჰიგიენა არა სიამოვნება, არამედ ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი პროცედურაა. დღის ბოლოს დავუთმოთ დრო ჩვენი სხეულის იმ ნაწილს, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში უანგაროდ გვემსახურება.
2: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ავერსი გირჩაქთ საფხოლის დღეებში მზის ხევების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0-2-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აიროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: ბიჭი ეუბნება დედას. დედიკო, დღეს სამი გოგონა მოვა ჩემთან სტუმრად და აბა გამოიცანი, რომელს შევირთავ ცოლად. გოგონები წავიდნენ და ბიჭი დედას ეუბნება. დედა, აბა რომელი იყო ჩემი საცოლე?
12: აი შვანში როიჯდა შვილო.
11: შეიძლება მიხვდი?
12: რა ვიცი, ინტუიციით უკვე მაღიზიანებდა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევმოწმოთ ავტომატური გოლოფი? სორგზაზე სიარულისას დააკვირდით მალე თურთავს სიჩქარეებს, ანუ დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მაღალ ბრუნებზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და ყურადღება მიაქციეთ. შემოწმეთ აღმართზე კარგად დგას თუ არა, ჩააგდეთ დეში, გაჩერდით აღმართზე და მუხრუჭს ფეხი აუშვით, ის არ უნდა დაგორდეს. იგივე გაიმეორეთ დაღმართზე, ჩააგდეთ ბერკეთი უკუსლის მდგომარეობაში, ანუ არში, და აუშვით ფეხი მუხრუჭს. ავტომობილი მიუხედავად დაღმართისა წინ არ უნდა წავიდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენი ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩარტე რადიო და მოისმინე ავტორადიო შენი კომფორტული მგზავრობისთვის. ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და წარმოგიდგენთ ინფორმაციას ვალუტის კურსის შესახებ. ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილებით ამერიკული დოლარი 2.74 თეთრადაა შეფასებული, 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 2 თეთრი შეადგინა. გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრია, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრ შეადგენს.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: როცა იაპონურ ფუფუნებაზე საუბრობენ ადამიანების უმეტესობას, დღეს ახსენდება ლექსუსი. მაგრამ იაპონიაში არსებობდა მანქანა, რომელიც საერთოდ სხვა ლიგაში თამაშობდა. მანქანა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრები, იაკუძას ბოსები, უმსხვილესი კომპანიების ხელმძღვანელები და ზოგჯერ თვით იმპერატორის გარემოცვაც იღენებდა. Toyota Century. და უცნაური ის იყო, რომ სოფლიოს დიდ ნაწილს მის არსებობაზე წარმოდგენაც კი არ ჰქონდა. Century არასდროს ცდილობდა ევროპული ლუქსედანების დამარცხებას ხმაურით, რეკლამითან, აგრესიით. პირიქით, მისი მთელი იდეა იყო შეუმჩნევლობა. გარედან თითქმის მოსაწყენადაც კი გამოიყურებოდა. არც უზარმაზარი გრილი, არც აგრესიული დიზაინი, არც სპორტული ხაზი. შავი, მკაცრი, ჩუმი სედანი იყო, რომელიც ქუჩაში შეიძლებოდა საერთოდ ვერ შეგემჩნია. მაგრამ იაპონიაში ზუსტად ეს ნიშნავდა ძალაუფლებას. თუ ევროპაში მდიდარი ადამიანები ხშირად ცდილობდნენ ეჩვენებინათ, რას ფლობდნენ, Century-ის მფლობელები აკეთებდნენ საპირისპიროს. რაც ნაკლებ ყურადღებას მიიქცევდი, მით უფრო მაღალი სტატუსი ჰქონდა. მანქანის სახელით შემთხვევითი არ იყო. Toyota-მ Century კომპანიის დამფუძნებლის, საკიჩი ტოიოდას დაბადების 100 წლის იუბილეს მიუძღვნა. და მერე დაიწყეს მისი აწყობა თითქმის ძველი სკოლის მეთოდებით. ხის დეტალები, მატყლის ინტერიერი, უკანასკნელ ძლებზე მაქსიმალური კომფორტი. იმიტომ რომ Century მძღოლისთვის არ იქნებოდა. ეს იყო მანქანა ადამიანისთვის, რომელიც იჯდა უკან. ყველაზე უცნაური კი ალბათ ის არის, რომ Toyota მან მანქანაში ჩადგა V12 ძრავა. დიახ, Toyota Century V12 რეალურად არსებობდა. ერთადერთი სერიული V12 Toyota-ს ისტორიაში. არა სიჩქარისთვის და სპორტულობისთვის, მხოლოდ იმისთვის, რომ ძრავა რაც შეიძლება უხმოდ და შეუმჩნეულად ყოფილიყო. იმ პერიოდში, როცა ევროპული ლუქს ბრენდები ერთმანეთს ცხენის ძალებში ეჯიბრებოდნენ, Century-ის ინჟინრები ცდილობდნენ მანქანა ისე მოძრავებინათ, რომ მგზავრს წყლით სავსე ჭიქა არ შეტოკებოდა. და მაინც Toyota ამ მანქანას იაპონიის გარეთ თითქმის არ ყიდდა, რადგან ეს მანქანა თავიდანვე იყო იაპონური კულტურისთვის შექმნილი. მისი ფუფუნება დასავლური გაგებით შთამბეჭდავი არ იყო. ის უფრო დუმილს, წესრიგს და უხილავ ავტორიტეტს ჰგავდა. ამიტომაც დარჩა ეს Century რაღაც იდუმალ მანქანად.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად დიერეიზაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
10: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: დედა, დედა, სკოლაში ყველა დებილს მეძახის. Мама ваш шумел заглом, мама!

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: იბრუნდებით ცნობით ამინდზე. მოსალოდნელ ვარაუცხვალინდელი დღისთვის 7 ივლისისთვის წარმოგიდგენთ, ხვალ მეტეოროლოგები დასავლეთში ზოგან ხანმოკლე წვიმას პროგნოზირებენ. მესტიაში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება. 27 გრადუსი სიტყველოდება სოხუმს, ზუგდიდსა და ქუთაის 22, ოზურგეთს 26, ფოთს 25 კი ბათუმს. იწვიმებს ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში, ისევე როგორც ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება. ბორჯომში 22, გორში 25, თელავში 26, რუსთავში კი 29 გრადუსი სითხოა ნავარაუდები. და ბოლოს რაც შეეხება თბილის წვიმიანი დღეების ხვალ, ასევე დედაქალაქს, თუმცა ხანმოკლე წვიმა თბილისში, მოსალოდნელი ტემპერატურა ხვალ დღის განმავლობაში 28 გრადუსამდე აიწევს. ამ მომენტში კი სწორედ 28 გრადუსი სითბო ფიქსირდება ჩვენს დედაქალაქში. ერთმანეთს რამდენიმე წუთში რუბრიკაში შევხვდებით, სახელწოდებით Line Up, წინ კი მუსიკა გელოდებათ.

0: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტი.

0: პროდუქტები Coca-Cola-სთან ერთად. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, მუდესაკანელა 149 ლარად. გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: უკაცრავად, თქვენ, დიახ თქვენ, რატომ აგვიანებთ სამსახურში?
9: აი გამოვალ შებულებიდან და დავიწყებ დროზე მოსვლას, უფროსო.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე line up-ს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. Line up. Line up. ავტორადიოზე.
1: Рубрика Лайнапის ფარგლებში ვისაუბრებთ უახლოეს დღეებში ჩანიშნულ ღონისძიებებზე ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით, სადაც სასიამოვნოდ შეიქცევთ თავს. გეტყვით, რომ 10-11 და 12 ივლისს ბათუმში რიგით 19-ე შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი გაიხსნება, წელს მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის იუბილეს აღნიშნავს. ლევანდელი შავი ზღვის ფესტივალიც მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. ფესტივალს მაილს დევისის იუბილესთან დაკავშირებით მისი ოჯახის წევრი, პროდიუსერი და დრამერი ვინს უელბორნ ჯუნიორი თავისი ბენდით MEB Miles Electric Band გახსნის. წელს ბენდი ყველა საერთაშორისო ფესტივალზე განსაკუთრებით აქტუალურია. არტისტებს და მსმენელს ტრადიციულად ბათუმის კორტები უმასპინძლებს. ფესტივალის ორგანიზატორები აჭარის რეგიონის სტუმრებს, როგორც ყოველთვის განსაკუთრებულ საღამოებს პირდებიან. Тертмет ივლის ნოემბერ ივენცი გეპატიჟება 90-იანების წვეულებაზე. თუ გსურთ გახდეთ ენერგიული, დავიწყარით ამავდროულად ნოსტალგიური საღამოს ნაწილი, აუცილებლად უნდა ესტუმროთ კუსტვა ბიჩ კლუბს. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან აჩიკო მეფარიძე, გიგა მიქაბერიძე, რუსამორჩილაძე, დათო ფორჩხიძე, თამუნა ამუნაშვილი, ნინი ქარსელაძე, ტიკა ჯამბურია, ვერიკო ტურაშვილი, ნიკოლ შოუ, დიჯეი სეთ რემბო და საღამოს გვანცა კილასონია გაუწყვება, ასე რომ შეგიძლიათ გადაეშვათ ჩვენთვის ძალიან ნოსტალგიურ და ტკბილ 90-იანებში. კუსტვაზე გამართება ივენთი, როგორც უკვე გითხარით. წარმატებები ნებისმიერ თქვენს გეგმას და განტვირთვის თქვენს მცდელობას. მე კი დაგიტოვებთ მუსიკას თქვენივე განწყობისთვის. რამდენიმე წუთში შევხვდეთ ერთმანეთს ინფორმაციით ვალუტის კურსზე.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი.
1: უჭირს თუ არა ავტომატური მართვის ავტომობილს სველაღმართზე ასვლა უფრო, ვიდრე მაგალითად მექანიკურს? სველაღმართზე ავტომატური კოლოფით აღჭურვილი ავტომობილი გაცილებით იოლად და უკეთესად ადის, ვიდრე მექანიკური მართვის ავტომობილი. ის უფრო ადვილად პოულობს მოდების წერტილს, რომელიც იდეალურია იმ კონკრეტული მონაკვეთისა და გზის საფარისთვის, და ამასთანავე ძალიან ნაზად იძვრება, ისე რომ ავტომობილი არც ბუგსავს და არც ძვალობს. მექანიკურზე კი ამისაგან განსხვავებით ყველაფერი ჩვენს ფეხსა და შეგრძნებებზეა დამოკიდებული. თუ გაზი განსაკუთრებით სველაღმართზე ოდნავ მეტი მოგივიდათ, ავტომობილი ბუქსაობას იწყებს და ვერ იძვრის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%-ს. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
2: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: გაბრძოლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: აი რამდენჯერ გთხოვე, რამდენჯერ გითხარი, ნუ დგამ მაგიდაზე არაყს. ცუდის ნიშანია. მართლა? და რა შეიძლება მოხდეს? დალევს ვიღაცა. სხვა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: არის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ყველა მიცის, რომ ნერვულ ფსიქიკური გადაძაბვა ხშირად ცალკეულ დაავადებათა განვითარების ან გამწვავების მაპროვიცირებელი ფაქტორია, მათ შორის კანის პათოლოგიების. გამოხატულ სიმპტომებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია კანის ქავილს. ნერვულ ნიადაგზე ზოგს ხელები, ფეხები, თავი ან სხეულის სხვა მიდამოებზე ექავება. აღნიშნული სიმპტომი საზოგადოდ დიდ დისკომფორტსა და მოუსვენრობას იწვევს. ნერვულ ნიადაგზე აღმოცენებული ქავილის კლინიკური სურათი ძალზე სხვადასხვაგვარია. ამიტომ სწორი დიაგნოზის დასმა არც ისე ადვილია. მითუმეტეს, სტრესზე რეაქცია შესაძლოა მოგვიანებით გამოვლინდეს. თანაც ყოველ ადამიანთან ინდივიდუალურად. საქმე ის გახლავთ, რომ მუდმივი მოუსვენრობა, შფოთვა, განგაში და ნერვული გადაძაბვა იმუნურ სისტემას ძლიერ დარტყმას აყენებს. ამ შემთხვევაში იმუნური სისტემის სამიზნედ საკუთარი ორგანიზმის უჯრედები იქცევა. დამცავდა აგრესიულ მექანიზმებს შორის წარმოიშობა დისბალანსი, სადაც აგრესიული, ხშირად დამანგრებელი პროცესები დომინირებს. საერთო ვითარების ფონზე კანის ნერვული დაბოლოებები, სენსორული რეცეპტორები აქტიურდება და განუწყვეტლივ აწვდის სიგნალს ზურგის ტვინს, რომელიც თავის მხრივ თავის ტვინს გადასცემს შესაბამის ინფორმაციას.
0: ეთერშია

0: ადრენალინი.
1: კანის ქამილი ხშირად ამა თუ იმ პათოლოგიური მდგომარეობის ერთგვარი ნიშანია. კანის რეცეპტორების ძლიერი გაღიზიანება კი ზოგჯერ ტკივილს იწვევს. ბუნებრივია იბადება კითხვა, როგორ განვასხვაოთ ნერვული ქავილი კანის პათოლოგიისთვის დამახასიათებელი ქავილისგან. კანის ქავილი ხომ ფსიქიკურ სტრესთან ერთად ბევრ პარაზიტულ და კანის მრავალ დაავადებასაც ახასიათებს. მუნს, ჭინჭრის ციებას, დერმატიტს, მიკოსს და სხვა. ნერვული ქავილის შემთხვევაში დამამშვიდებელი საშუალებები ეფექტს ახდენს და სიმპტომს აცხრობს. თუ ქავილი დამამშვიდებელი საშუალების მიღების შემდეგაც იმავე სიმძაფრით გაგრძელდა, აუცილებელია ექიმთან მისვლა და სათანადო გამოკვლევების ჩატარება. თვითმკურნალობა სედატიური და დეპრესიის საწინააღმდეგო ძლიერი საშუალებებით არ შეიძლება. მიჩვევას, ძილიანობას, ტვინში მიმდინარე განსაზღვრული პროცესების შეკავებას იწვევს. ნერვული ქავილის შემთხვევაში თამამად შეგიძლიათ მიიღოთ კატაბალახას, შავბალახას, პიტნის ნაყენები. ნერვულ ქავილთან ბრძოლის ხალხური საშუალებებიდან გირჩევთ გამოიყენოთ ძმარი ან პომიდრის წვენი. თუ კანის შესაბამის უბნებს ძმრის 9%-იან წყალხსნარში ან პომიდრის წვენის წყალხსნარში თანაფარდობით 2:1-თან დასოლებული დოლბანდის ნაჭრით დაიმუშავებთ, შვებას იგრძნობთ. კარგია აგრეთვე სალბის, გვირილის, მუხის ქერქის აბაზანები და გამაგრილებელი ეფექტის მქონე კრემები: ქაფურის, პიტნის, ევკალიპტის. პროფილაქტიკისთვის მნიშვნელოვანია ნერვული სისტემის გაკაშება, სტრესისადმი მდგრადობის გამომუშავება, საპასუხო რეაქციათა გაწონასწორება.
0: დეტერჟია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: Lakoji Pope, იმოგზაური კომფორტულად ვიერე ისაში. გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას მეტი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
0: Elvara Electromarketik თავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarketi. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie-ს ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
4: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ახალი ტაქსი გამოძახებით. ტაქსი ნოსტრადამუსი. არ გამოგვიძახოთ. ჩვენ ძმოვალთ.

0: დაგეგმე საზაფხულო მოგზაურობა ჩვენთან ერთად. ავტორადიო.
1: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.

19 საათი 24 წუთი შესრულდა. საქართველოში კიდევ ერთხელ ხვდებით ერთმანეთს ინფორმაციით ამინდზე, რომელიც ხვალ 7 ივლისს ელოდება საქართველოს. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან ტრადიციულად, სადაც ხვალ ზოგან ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. მესტიაში 18 გრადუსამდე დადებება, 27 გრადუსი სიტყველოდება სოხუმს, ზუგდიდსა და ქუთაის. 22 გრადუსია მოსალოდნელი ოზურგეთში, 26 ფოთში, 25 კი ბათუმში. წვიმა ხვალ ნავარაუდები ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში, ისევე როგორც ცხინვალში არის 23 გრადუსამდე გადდება, ბორჯომსა ლოდება 22, გორს 25, თელავს 26, რუსთავს კი 29 გრადუსი სითბო. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, დედაქალაქში, სადაც ამ მომენტში 27 გრადუსი სითბოა ხვალ, ხანმოკლე წვიმა გველოდება, ტემპერატურა კი დღის განმავლობაში 29 გრადუსამდე აიწევს.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
7: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიელ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598 11 44.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მიყვარს მამაკაცების ჩოგბურთის ყურება და ქალების ჩოგბურთის მოსმენა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რატომ ანათებს ავტომობილის ფარები ისე თითქოს შორს მაშუქებია ჩართული მაშინ, როცა ახლოს ხედვის ფარებიანდია? თუ ავტომობილს არც ერთხელ არანაირი საგზაო შემთხვევა არ ჰქონია, მაშინ შესაბამისად ფარებიც ქარხნული წესით იქნება გასწორებული. თუ ერთხელ მაინც შეცვალეთ შუქფარემ თუ მასთან დაკავშირებული რაიმე შიდა დეტალი, ან ერთხელ მაინც მოგიწიათ პატარა შეჯახება წინა მხრიდან, ეს ფარების მდგომარეობა შეცვლიდა და მისი დარეგულირება აუცილებლად დაგჭირდებათ. იმისათვის, რომ საწინააღმდეგო მხრიდან მომავალ ავტომობილს არ შეუქმნათ დაბრკოლება და იმისთვის, რომ სრულფასოვნად გაგინათოთ გზა და ქონდეთ მაქსიმალურად კარგი ხედვა ღამის პირობებში. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე.

0: ფასადზე 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer, შენი მეგობარი გზაზე.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ექიმო, აი რამჩის, რამჩის ვერ გამიგია. აი უბრალოდ ამ თითს სადაც არ ვიდებ, აა, ყველგან მტკივარ.
3: თითი გაქვს მოტეხილი შეკეთე.

0: ხალხი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ ხვდებით ინფორმაციით ამჯერად საწვავის ფასების შესახებ. თვალს გადავავლებ ტარიფებს ვისელში, სოკარსა და პორტალში. ვისელში ლიტრი სუპერი 4 და 18, პრემიუმი 3 და 78 ევრო, რეგულარი 3 და 63 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 12 თეთრი ღირს. რაც შეეხება სოკარის ტარიფებს, სუპერს 4 ლარა და 15 თეთრად, პრემიუმ 3 ლარა და 75 თეთრად, ევრო რეგულარს 3 ლარა და 60 თეთრად შეიძენთ, ევრო დიზელის ფასი კი ლიტრზე 4 ლარი და 5 თეთრი გახლავთ. ბოლოს კი პორტალის ტარიფებზე ვისაუბროთ, სადაც ლიტრი სუპერის ღირებულება 3 ლარი და 74 თეთრია, პრემიუმი 3 და 59 ევრო, რეგულარი 3 და 29 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს. გამართლებული შენაზენები და ბედნიერი მგზავრობა თქვენ. ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ისევ გხვდებით ამჯერად ინფორმაციით ვალუტის კურსზე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დაპირებული ინფორმაციით ვალუტის კურსზე ხვდებით ავტორადიოს ეთერში და ვეცნობით ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას. 2 ლარი და 64 თეთრი შეადგინა ამერიკულმა დოლარმა, ევროს ღირებულება 3 ლარი და 2 თეთრია გერმანკა სტერლინგის 3 ლარს და 52 თეთრს უტოლდება, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრს შეადგენს.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: როცა იაპონურ ფუფუნებაზე საუბრობენ ადამიანების უმეტესობას, დღეს ახსენდება ლექსუსი. მაგრამ იაპონიაში არსებობდა მანქანა, რომელიც საერთოდ სხვა ლიგაში თამაშობდა. მანქანა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრები, იაკუძას ბოსები, უმსხვილესი კომპანიების ხელმძღვანელები და ზოგჯერ თვით იმპერატორის გარემოცვაც იღენებდა. Toyota Century. და უცნაური იყო, რომ სოფლიოს დიდ ნაწილს მის არსებობაზე წარმოდგენაც კი არ ჰქონდა. Century არასდროს ცდილობდა ევროპული ლუქსედანების დამარცხებას ხმაურით, რეკლამითან, აგრესიით. პირიქით, მისი მთელი იდეა იყო შეუმჩნევლობა. გარედან თითქმის მოსაწყენადაც კი გამოიყურებოდა. არც უზარმაზარი გრილი, არც აგრესიული დიზაინი, არც სპორტული ხაზი. შავი მკაცრი ჩუმის სედანი იყო, რომელიც ქუჩაში შეიძლებოდა საერთოდ ვერ შეგემჩნია. მაგრამ იაპონიაში ზუსტად ეს ნიშნავდა ძალაუფლებას. თუ ევროპაში მდიდარი ადამიანები ხშირად ცდილობდნენ ეჩვენებინათ, რას ფლობდნენ, Century-ის მფლობელები აკეთებდნენ საპირისპიროს. რაც ნაკლებ ყურადღებას მიიქცევდი, მით უფრო მაღალი სტატუსი ჰქონდა. მანქანის სახელით შემთხვევითი არ იყო. Toyota Century კომპანიის დამფუძნებლის, საკიჩი ტოიოდას დაბადების 100 წლის იუბილეს მიუძღვნა. და მერე დაიწყეს მისი აწყობა თითქმის ძველი სკოლის მეთოდებით. ხის დეტალები, მატყლის ინტერიერი, უკანასკნელ ძლებზე მაქსიმალური კომფორტი. იმიტომ რომ Century მძღოლისთვის არ იქნებოდა. ეს იყო მანქანა ადამიანისთვის, რომელიც იჯდა უკან. ყველაზე უცნაური კი ალბათ ის არის, რომ Toyota მან მანქანაში ჩადგა V12 ძრავა. დიახ, Toyota Century V12 რეალურად არსებობდა. ერთადერთი სერიული V12 Toyota-ს ისტორიაში. არა სიჩქარისთვის და სპორტულობისთვის, მხოლოდ იმისთვის, რომ ძრავა რაც შეიძლება უხმოდ და შეუმჩნეულად ყოფილიყო. იმ პერიოდში, როცა ევროპული ლუქს ბრენდები ერთმანეთს ცხენის ძალებში ეჯიბრებოდნენ, Century-ის ინჟინრები ცდილობდნენ მანქანა ისე ემოძრავებინათ, რომ მგზავრს წყლით სავსე ჭიქა არ შეტოკებოდა. და მაინც Toyota მანქანას იაპონიის გარეთ თითქმის არ ყიდდა, რადგან ეს მანქანა თავიდანვე იყო იაპონური კულტურისთვის შექმნილი. მისი ფუფუნება დასავლური გაგებით შთამბეჭდავი არ იყო. ის უფრო დუმილს, წესრიგს და უხილავ ავტორიტეტს ჰგავდა. ამიტომაც დარჩა ეს Century რაღაც იდუმალ მანქანად.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. გატესტე Selfies გამოუჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე Selfie-ს ან ჩვენს

0: ნებისმიერ მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: დოლარის კურსი ისე გაიზარდა, რომ კაცია უკვე კაცი, დაბა

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური

0: საზაფხულო განწყობას ქმნის მზე. ზღვა. დასვენება და
1: ავტორადიო.
2: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.
3: კიდევ ერთხელ გადავავლო თვალ ინფორმაციას მოსალოდნელ ამინდზე ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 7 ივლისს ზოგან ხანმოკლე წვიმა დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელი ტემპერატურა მესტიაში 18 სოხუმში ისევე როგორც ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 ოზურგეთში 22 ფოთში 26 ხოლო ბათუმში 25 გრადუსი იქნება გაწმდება ხვალ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში საკმაოდ ძლიერი წვიმა მოსალოდნელი ზოგან ელჭექით ასევე სეტყვაც აღმოსავლეთ საქართველოზე მოგვ საუბარი ამ შემთხვევაში ახალციხეში 23 გრადუსი სითბო იქნება ისევე როგორც ცხინვალში, ბორჯომში 22, გორში 25, თელავში 26, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი ამოსალოდნელი. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდ თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურის ნიშნული 20 გრადუსს უტოლდება და აგრეთვე წვიმს, ხვალ შენარჩუნდება წვიმიანი ამინდი თბილისში, თუმცა ამინდა გითხრათ, რომ ხანმოკლე წვიმა არის დედაქალაქში მოსალოდნელი და ტემპერატურა დღის განმავლობაში 29 გრადუსამდე აიწევს. ჩვენ ერთმანეთს რამდენიმე წუთში ისევ ხვდებით ამჯერად რუბრიკაში line-up, მანამდე კი წინ მუსიკა გელოდებათ.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-4515-1455. შენი სვლა.
2: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
4: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: ცივამინჩი ხარჯი მეტია. მინუს 25 გრადუსზე საწვავის ხარჯი დაახლოებით 12%-ით იზრდება. მოკლე მანძილზე გადაადგილებისას კი ხარჯის ზრდა 22%-ს აღწევს. თანამედროვე ავტომობილები დაქოქვიდან დაახლოებით 1 წუთში დაძრის საშუალებას იძლევიან. თუ მაგალითად 3-დან 0 ლიტრიანი ძრავით აღჭურული ავტომობილის გახურებას 10 წუთს დაუთმობთ, დაახლოებით 0.2 ლიტრს აწოვს ქარს გაატანთ. ბოლო დროს გაჩენილი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ადგილზე გახურება ძრავას ვნებს, მითია. გახურება ძრავისთვის ნამდვილად კარგია, უბრალოდ ადგილზე გახურება აღარ არის საოცნებელი. სანამ ძრავა არ გათბება, მოერიდეთ მის მაღალ ბრუნებზე მუშაობას. მარტივად რომ ვთქვათ, მანქანა თამამად შეგიძლიათ დაძრათ ძრავის ამუშავებიდან 1 წუთში, მაგრამ უამუშავებთ მაღალ ბრუნებზე მანამ, სანამ ოპტიმალური ტემპერატურა არ დაფიქსირდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
7: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში. 2

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: სწორედაც რომ რუბრიკა ლაინაპის ფარგლებში ვისაუბრებთ დაგეგმილ ღონისძიებებზე ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით, თქვენ რომ არაფერი გამოგჩეთ. 10-11 და 12 ივლისს ბათუმში რიგით მე-19 შავი ზღვის ფესტივალი გაიხსნება. წელს მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის იუბილე აღინიშნება. წლევანდელი შავი ზღვის ფესტივალი სწორედ მაილს დევისის 100 წლისთავს ეძღვნება. ფესტივალს მაილს დევისის იუბილესთან დაკავშირებით მისი ოჯახის წევრი, პროდიუსერი და დრამერი ვინს უელბორნ ჯუნიორი თავისი ბენდით MEB Miles Electric Band გახსნის. წელს ბენდი ყველა საერთაშორისო ფესტივალზე განსაკუთრებით აქტუალურია. არტისტებს და მსმენელს ტრადიციულად ბათუმის კორტები უმასპინძლებს. ფესტივალის ორგანიზატორები აჭარის რეგიონის სტუმრებს, როგორც ყოველთვის განსაკუთრებულ საღამოებს პირდებიან. თერთმეტი ივლისს ნოემა ივენტსი გეპანტიჟებათ 90-იანების წვეულებაზე. თუ გსურთ გახდეთ ენერგიული, დავიწყარი და ამავდროულად ნოსტალგიური საღამოს ნაწილი აუცილებლად ესტუმრეთ კუსტბა ბიჩ კლუბს. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან აჩიკო მეფარიძე, გიგა მიქაბერიძე, რუსამორჩილაძე, დათო ფორჩხიძე, თამუნა ამუნაშვილი, ნინი ქარსელაძე, თიკა ჯამბურია, ვერიკო ტურაშვილი, ნიკოლ შოუ და დიჯეი სეთ რემბო. საღამოს გვანცა კილოსონია გაუძღვება.

0: რაღაცას გითხავ ხო?
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ინფორმაცია საწვავის ფასების შესახებ წარმოგიდგენთ. ამ შემთხვევაში თვალი გადავალოთ ლუკოილის გალფისა და რომპეტროლის ტარიფებს. ლუკოილში ლიტრი სუპერი 4.13, პრემიუმი 3.68 ევრო, რეგულარი 3.53 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 12 თეთრი ღირს. გალფში ჩაასხამთ სუპერს 4 ლარად და 9 თეთრად, პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 77 თეთრი ევრო, რეგულარი 3.55 ევრო, დიზელი კი 3 ლარი და 97 თეთრი ღირს. და ბოლოს რომპეტროლის ტარიფები, სადაც სუპერი შეძენა 4 ლარად და 22 თეთრად, პრემიუმის 3 ლარად და 78 თეთრად, ევრო რეგულარი 3 ლარად და 59 თეთრად, ხოლო ევროდიზელი 3 ლარად და 99 თეთრად შეგიძლიათ.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: როცა იაპონურ ფუფუნებაზე საუბრობენ ადამიანების უმეტესობას, დღეს ახსენდება ლექსუსი. მაგრამ იაპონიაში არსებობდა მანქანა, რომელიც საერთოდ სხვა ლიგაში თამაშობდა. მანქანა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრები, იაკუძას ბოსები, უმსხვილესი კომპანიების ხელმძღვანელები და ზოგჯერ თვით იმპერატორის გარემოცვაც იღენებდა. Toyota Century. და უცნაური ის იყო, რომ სოფლიოს დიდ ნაწილს მის არსებობაზე წარმოდგენაც კი არ ჰქონდა. Century არასდროს ცდილობდა ევროპული ლუქსედანების დამარცხებას ხმაურით, რეკლამითან, აგრესიით. პირიქით, მისი მთელი იდეა იყო შეუმჩნევლობა. გარედან თითქმის მოსაწყენადაც კი გამოიყურებოდა. არც უზარმაზარი გრილი, არც აგრესიული დიზაინი, არც სპორტული ხაზი. შავი მკაცრი ჩუმი სედანი იყო, რომელიც ქუჩაში შეიძლებოდა საერთოდ ვერ შეგემჩნია. მაგრამ იაპონიაში ზუსტად ეს ნიშნავდა ძალაუფლებას. თუ ევროპაში მდიდარი ადამიანები ხშირად ცდილობდნენ ეჩვენებინათ, რას ფლობდნენ, Century-ის მფლობელები აკეთებდნენ საპირისპიროს. რაც ნაკლებ ყურადღებას მიიქცევდი, მით უფრო მაღალი სტატუსი ჰქონდა. მანქანის სახელით შემთხვევითი არ იყო. Toyota-მ Century კომპანიის დამფუძნებლის, საკიჩი ტოიოდას დაბადების 100 წლის იუბილეს მიუძღვნა. და მერე დაიწყეს მისი აწყობა თითქმის ძველი სკოლის მეთოდებით. ხის დეტალები, მატყლის ინტერიერი, უკანასავარძლებზე მაქსიმალური კომფორტი. იმიტომ რომ Century მძღოლისთვის არ იქნებოდა. ეს იყო მანქანა ადამიანისთვის, რომელიც იჯდა უკან. ყველაზე უცნაური კი ალბათ ის არის, რომ Toyota მან მანქანაში ჩადგა V12 ძრავა. დიახ, Toyota Century V12 რეალურად არსებობდა. ერთადერთი სერიული V12 Toyota-ს ისტორიაში. არა სიჩქარისთვის და სპორტულობისთვის, მხოლოდ იმისთვის, რომ ძრავა რაც შეიძლება უხმოდ და შეუმჩნეულად ყოფილიყო. იმ პერიოდში, როცა ევროპული ლუქს ბრენდები ერთმანეთს ცხენის ძალებში ეჯიბრებოდნენ, Century-ის ინჟინრები ცდილობდნენ მანქანა ისე ემოძრავებინათ, რომ მგზავრს წყლით სავსე ჭიქა არ შეტოკებოდა. და მაინც Toyota ამ მანქანას იაპონიის გარეთ თითქმის არ ყიდდა, რადგან ეს მანქანა თავიდანვე იყო იაპონური კულტურისთვის შექმნილი. მისი ფუფუნება დასავლური გაგებით შთამბეჭდავი არ იყო. ის უფრო დუმილს, წესრიგს და უხილავ ავტორიტეტს ჰგავდა. ამიტომაც დარჩა ეს Century რაღაც იდუმალ მანქანად.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისაჟე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: თუ საზაფხულო მოგზაურობას გეგმავთ, დაგვიმგზავრებელგან. ავტორადიო.
1: Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: ცნობით ამინძე, რომელიც არც თუ ისე დამაიმედებელია მომდევნო რამდენიმე დღის განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში, ხვდებით კიდევ ერთხელ ავტორადიოს ეთერში. როგორც უკვე ხედავთ, დაგრძნობთ, წვიმიანია ჩვენი ქვეყანა მიმდინარე და მომდევნო რამდენიმე დღის განმავლობაში. მათ შორის იწვიმებს დასავლეთ საქართველოში, თუმცა აქ შედარებით ნაკლები ნალექია, მოსალოდნელი ხანმოკლე წვიმა და ისიც ზოგან, რაც შეეხება ტემპერატურას, მესტიაში 18 градуси იქნება, ოზურგეთში 22. ჰაერი 27 градусამდე გათბება სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 градуси სითველოდება, ფოთს 25 კი ბათუმს. იწვიმებს ხვალღის განმავლობაში აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხესა და ცხინვალში ჰაერი თანაბრად 23 градусამდე გათბება, ბორჯომს 22, გორს 25, თელავს 26, რუსთავს კი 29 градуси სითველოდება და ბოლოს, რაც შეეხება ვარაუს თბილისისთვის, დედაქალაქში სადაც ამ მომენტში 19 градуси სითბო ფიქსირდება და წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღეს, თუმცა ხვალ ხანმოკლე წვიმა თბილისში მოსალოდნელი ტემპერატურა კი დღის განმავლობაში 29 градусამდე აიწევს. მუსიკა და გადაცემა სინემა გელოდება თავდარადიოს ეთერში ჩვენს მორიგ შეხვედრამდე.

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: გორგია 28 წლისა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად. აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598 15 11 44 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: ნინ, ნინჩო, ნინჩო, ბაღიდან ერთად მოვდივართ, აი მე სკოლა, აი მე უნივერსიტეტი, ახლა ცერთად მუშაობთ ბოლო 10 წელია და ერთი გამანკებინე რა, მე თუ 38 წლის ვარ, შენ ფეისბუქზე რატომ ხარ 27?

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Free garbage tip. Fear is just weakness hijacking your body's cockpit.
2: What in the hell?
1: If that happens, you can say biocom DS to your body plane's navigation system.

ალბათ ბევრისთვის, მაგრამ უფრო მეტად თინეიჯერებისთვის ბოლო პერიოდში გადაღებულ ფილმთაგან ერთ-ერთი საუკეთესოა Minecraft-ი. 2025 წლის ფენტეზი სათავგადასავლო ფილმი. დაფუძნებულია 2011 წლის ვიდეო თამაშ Minecraft-ზე. ფილმში მთავარი როლი Jason Momoa, Jack Black-მა, Emma Myers-მა, Sebastian Hansen-მა, Daniel Brooks-მა და Jennifer Coolidge-ი მოირგეს. ფილმზე მუშაობის პროცესში ნამუშევარმა რამდენიმე სცენარისტი და რეჟისორი შეიცვალა. იდეა გადაღებასთან დაკავშირებით 2014 წელს გაჩნდა და ინიციატივა თამაშის შემქმნელისაგან მარკუს პერსონისგან წამოვიდა, რომელმაც გაამხილა, რომ მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა Warner Brothers-თან.

ფილმის ორიგინალურ მუსიკალურ ნაწილზე მარკ მოზერსბოუმ იმუშავა, ხოლო ვიზუალურ ეფექტებზე Sony Pictures Image Works-მა, Beta Epix-მა და Digital Domain-მა. კომპოზიტორი ამბობდა, რომ მუსიკა პერსონაჟების ხიბლის მოქმედებასთან დაბალანსებას ისახავდა მიზნად, სიღრმისა და ემოციური რეზონანსის შენარჩუნებით. Soundtrack-თა კრებული კი გამოვიდა 2025 წლის 28 მარტს, Watertower Music Label-ის მეშვეობით.

ამას გარდა, ფილმში შედის ჯეკ ბლეკის მიერ შესრულებული რამდენიმე ორიგინალური სიმღერა. მათ შორის ნამუშევარი სახელწოდებით I Feel Alive. ეს უკანასკნელი ფილმის პრომოუშენისთვის გამოიყენეს, თუმცა ასევე გამოიყენეს სხვადასხვა მუსიკოსების სიმღერებიც, როგორიც არის Dirty Honey, Day Glow და სხვა. ფილმში ასევე წარმოდგენილია Depeche Mode-ის I Just Can't Get Enough-ის ინსტრუმენტული ვერსია, შესრულებული Jameson Shaw-ის მიერ.

0: ფილმის კიდევ ერთი სიმღერა Steve's Love Chicken. ფილმის გამოსვლის შემდეგ ინტერნეტში ვირუსულად გავრცელდა და რამდენიმე ტერიტორიაზე ჩარტებში მოხვდა. სიმღერა გახდა ყველაზე მოკლე ნამუშევარი, რომელმაც დიდი ბრიტანეთის სინგლების ჩარტის ტოპ 40-ში შეაღწია, ხოლო შეერთებულ შტატებში Billboard-ის 9-ასეულში მოხვდა. მიუხედავად იმისა, რომ კრიტიკოსებისგან არაერთგვაროვანი შეფასებები მიიღო, 150 მილიონის ბიუჯეტით უდიდესი 958 მილიონის მოგება ნახა. ამით კი 2025 წლის მეხუთე ყველაზე შემოსავლიანი, ხოლო მეორე ყველა დროის ვიდეო თამაშების ფილმად იქცა.
1: Cinema. Კონცა გადაბაძესთან ერთად.

0: რეკლამა. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას.

0: ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა. გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ბიჭი ეუბნება დედას. დედიკო, დღეს სამი გოგონა მოვა ჩემთან სტუმრად და აბა გამოიცანი, რომელს შევირთავ ცოლად. გოგონები წავიდნენ და ბიჭი დედას ეუბნება. დედა, აბა, რომელი იყო ჩემი საცოლე?
5: აი შვაში როიჯდა, შვილო.
4: შეიძლება მიხვდი?
5: რა ვიცი, ინტუიციით უკვე მაღიზიონებდა.
6: დოტი, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რადაზიანებას გამოიწვევს უკუსლის სიჩქარეში ჩაგდება დაზრულ ავტომობილში, რომელიც მართვის მექანიკური კოლოფითაა აღჭურვილი. ტექნიკურად ეს შეუძლებელია. მას დაყენებული აქვს დამცავები, ეგრეთ წოდებული სტოპერი, რომლის საშუალებითაც არ უნდა ჩავარდეს უკუსლის სიჩქარეში. მაგრამ თუ ეს მაინც მოახერხეთ, სიჩქარეთა კოლოფი მწყობრიდან გამავა და შესაძლოა შესაძლებელიც გახდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტო რადიო.
1: აუძია კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები.
0: ავტო რადიო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ყოველთვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ყველა მიცის, რომ ნერვულ ფსიქიკური გადაძაბვა ხშირად ცალკეულ დაავადებათა განვითარების ან გამწვავების მაპროვიცირებელი ფაქტორია, მათ შორის კანის პათოლოგიების. გამოხატულ სიმპტომებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია კანის ქავილს. ნერვულ ნიადაგზე ზოგს ხელები, ფეხები, თავი ან სხეულის სხვა მიდამოებზე ექავება. აღნიშნული სიმპტომი საზოგადოდ დიდ დისკომფორტსა და მოუსვენრობას იწვევს. ნერვულ ნიადაგზე აღმოცენებული ქავილის კლინიკური სურათი ძალზე სხვადასხვაგვარია. ამიტომ სწორი დიაგნოზის დასმა არც ისე ადვილია. მით უმეტეს, სტრესზე რეაქცია შესაძლოა მოგვიანებით გამოვლინდეს. თანაც ყოველ ადამიანთან ინდივიდუალურად. საქმე ის გახლავთ, რომ მუდმივი მოუსვენრობა, შფოთვა, განგაში და ნერვული გადაძაბვა იმუნურ სისტემას ძლიერ დარტყმას აყენებს. ამ შემთხვევაში იმუნური სისტემის სამიზნედ საკუთარი ორგანიზმის უჯრედები იქცევა. დამცავ და აგრესიულ მექანიზმებს შორის წარმოიშობა დისბალანსი, სადაც აგრესიული, ხშირად დამანგრებელი პროცესები დომინირებს. საერთო ვითარების ფონზე კანის ნერვული დაბოლოებები, სენსორული რეცეპტორები აქტიურდება და განუწყვეტლივ აწვდის სიგნალს ზურგის ტვინს, რომელიც თავის მხრივ თავის ტვინს გადასცემს შესაბამის ინფორმაციას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: კანის ქავილი ხშირად ამა თუ იმ პათოლოგიური მდგომარეობის ერთგვარი ნიშანია. კანის რეცეპტორების ძლიერი გაღიზიანება კი ზოგჯერ ტკივილს იწვევს. ბუნებრივია იბადება კითხვა, როგორ განვასხვაოთ ნერვული ქავილი კანის პათოლოგიისთვის დამახასიათებელი ქავილისგან. კანის ქავილი ხომ ფსიქიკურ სტრესთან ერთად ბევრ პარაზიტულ და კანის მრავალ დაავადებასაც ახასიათებს. მუნს, ჭინჭრის ციებას, დერმატიტს, მიკოსს და სხვა. ნერვული ქავილის შემთხვევაში დამამშვიდებელი საშუალებები ეფექტს ახდენს და სიმპტომს აცხრობს. თუ ქავილი დამამშვიდებელი საშუალების მიღების შემდეგაც იმავე სიმძაფრით გაგრძელდა, აუცილებელია ექიმთან მისვლა და სათანადო გამოკვლევების ჩატარება. თვითმკურნალობა სედატიური და დეპრესიის საწინააღმდეგო ძლიერი საშუალებებით არ შეიძლება. მიჩვევას, ძილიანობას, ტვინში მიმდინარე განსაზღვრული პროცესების შეკავებას იწვევს. ნერვული ქავილის შემთხვევაში თამამად შეგიძლიათ მიიღოთ კატაბალახას, შავბალახას, პიტნის ნაყენები. ნერვულ ქავილთან ბრძოლის ხალხური საშუალებებიდან გირჩევთ გამოიყენოთ ძმარი ან პომიდრის წვენი. თუ კანის შესაბამის უბნებს ძმრის 9%-იან წყალხსნარში ან პომიდრის წვენის წყალხსნარში თანაფარდობით 2:1-თან დასოლებული დოლბანდის ნაჭრით დაიმუშავებთ, შვებას იგრძნობთ. კარგია აგრეთვე სალბის, გვირილის, მუხის ქერქის აბაზანები და გამაგრილებელი ეფექტის მქონე კრემები, ქაფურის, პიტნის, ევკალიპტის.

0: ფუნქციის. პროფილაქტიკისთვის მნიშვნელოვანია ნერვული სისტემის გაკაშება, სტრესისადმი მდგრადობის გამომუშავება, საპასუხო რეაქციათა გაწონასწორება.
1: დეტექსია ადრენალინი.

რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2:30:63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ევოლუცია კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები. ავტორადიო.

0: реклама.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-00-00 starlinki.gg starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რასდავაბრალოთ თუ ავტომობილი სიცივეში რთულად იქოქება? ეს უფრო დამხმარე სანთლებისგან გამოწეული პრობლემაა. როგორც იცით, დიზელის სანთლები, ეგრეთ წოდებული სვეჩები, ფეთქებას არ იწვევს, მაგრამ აქვს ისეთი სანთლები, ცივ ძრავას დაქოქვაში რომ ეხმარება. ეს სანთლები სპირალივით ინთება, ისევ როგორც გამათბობელ ღუმელზე სპირალები რაღაც პერიოდის შემდეგ იწვება, მით უმეტეს თუ არასწორად მოიხმართ. მაგალითად, თუ დაქოქავთ და სპეციალურ ნატურას ხელსაწყობის დაფაზე ჩაქრობას არ დააცდით, რომელიც სწორედ ამ სპირალის გახურებას გვანიშნებს. სპირალების მანიშნებელი ყვითელი ნატურა, თუ ასეთი თქვენს ავტომობილს აქვს, უნდა ჩაქრეს, მანქანა ყოველთვის დაქოქეთ სტარტერით. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

აუძია კონდიციონერს და რადიომიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები.

0: ავტორადიო შენი საზაფხულო დასვენების უცვლელი თანამგზავრი.
1: მეტავს ადარის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი, სწორედ ისეთი როგორც შენია, ნაიარევი წარსული, ნანგრევი ნარი ხალასი,

სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ თაცმინდა თბილისო ზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ თაცმინდა

ღერო ძნელია, აქ ხომ ვერ ხვებიც ბღერია და საფირუსზე ლურჯი ფერია. თბილისო, მზის დავარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა, არ მინდა, სად არის სხვაგან ახალი ვარა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ გავიგოთ, თუ ძრავას დგუშის ბეჭდები დამჭდარი აქვს? ამის შემოწმება მარტივია. დაკოქილ ძრავას ხუფი ოდნა ვახადეთ, ისე რომ 1-2 სანტიმეტრზე ზევით არასწიოთ, თორემ შეიძლება ზეთმა მოასხას. თუ ბეჭდები კარგია და ძრავა კარგად მუშაობს, სახურავს თავისკენ იწევს როგორც მტვერსას სრუტი, ანუ აირები ამოდის და სახურავს თავისკენ გაჭავს. თუ ბეჭდები დამჭდარია, მაშინ ამ ხუფიდან ისე უნდა ამოვიდეს ბოლი, როგორც ეგრეთ წოდებული მაყუჩიდან, ანუ ნამწვავი ბოლი გამოდის. ეს ნიშნავს, რომ კომპრესია აღარ აქვს და ბეჭდები დამჭდარია. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

თუ საჭესთან ხარ და ავტორადიოს არ უსმენ, ეს უბრალოდ გადაადგილებაა და არა მოგზაურობა. დაიმგზავრე ავტორადიო მთელი ზაფხულის განმავლობაში.

თუ საჭესთან ხარ და ავტორადიოს არ უსმენ, ეს უბრალოდ გადაადგილებაა და არა მოგზაურობა. დაიმგზავრე ავტორადიო მთელი ზაფხულის განმავლობაში. ავტორადიო

0: რადიო.
1: აუძია კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები.
0: ავტორადიო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

in the house.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.